0: Mattila Milla tässä moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
1: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 05 05 69 947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6.

0: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Tää on avaruus ja Samuli Edelman.
2: Onkohan se se?
3: On no onhan se se.
4: Yes.
5: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen.

eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Kello on pian 5:05 ja se on kuule maanantai, toukokuun ensimmäinen maanantai, 4. päivä. Hyvää huomenta Aito Iskelmän studiosta.
1: Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova pirteänä, kun ulkona lauleskelevat peipposet. Ei kyllä harmainta hajua, lauleskeleeko peipposet nyt siellä, mutta...
0: Toivottavasti lauleskelee, koska linnun laulu on tutkitusti stressiä alentava juttu.
1: Joo, se on kyllä, se on ihanaa. Hyvää huomenta vaan ja ihanaa uutta viikkoa. Se on äitienpäivän viikko.
0: Totta, tärkeä viikko.
1: Eli juhlaviikko tämäkin viikko.
0: Ja jos oikein railakkaasti juhlit vappua, niin heräillään tässä ihan rauhalliseen tahtiin yhdessä. Meillä on 10 asti aikaa avata silmät.
1: Joo, tuossa just naapuri radiokanavan kollega sanoi, että hänellä on selkeästi kaikki ruuat jäänyt tuonne silmäluomiin. Niin se tuntuu itselläkin olevan.
0: Joo, niin se sattuu monesti juhlapyhinä käymään. Arttu Viskarin Sirpa soi ihan justiinsa, mutta tässä Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Arttu Viskari ja Sirpa, Samuli Edelmanin Kaikki tahtoo muutaman minuutin päästä. Hyvää maanantai huomenta Aito-iskelmän aamusta.
1: Hyvää huomenta ja nyt voi jo sanoa, että oikeasti hyvää kevättä.
0: Joo, todellakin. Virallisesti 4. päivä toukokuuta. Joo. Nyt on kevät.
1: Meikäläisen lempikuukausi, syntymäpäivä kuukausi.
0: Monessa päivässä on synttärit, palata ylös.
1: 25. päivä on mun synttärit ja tää on niin, niin omituista, että tässä radiomaailmassa aika moni kollega on syntynyt samana päivänä kuin minä.
0: Et siellä
1: on meidän kanavallakin tuttu Kati Launiainen on syntynyt samana päivänä. Sitten Jaajo Linnonmaa ja tuolta Radio Rockilta Kim Sainio.
0: Oikeasti, tämä on siis radiotähtien syntymäpäivä.
1: Joo, ja mun parhaan ystävän puoliso on myös syntynyt samana
0: Hänkin
1: päivänä.
0: Hänkin on tähti.
1: Oman elämänsä.
0: Tietämättä millä alalla
1: niin,
0: edes on.
1: Mutta hauskaa.
0: Mahtavaa.
1: Joo.
0: No joo, toi täytyy, mä kyllä sitten yleensä nämä muistilaput aina aamulta laitan roskiin, mutta tätä mä en nyt sitten laita.
1: En minä tiedä, tarviiko sitä edes muistaa.
0: Tänään vietetään nimipäivistä Roosan, Rosan ja Ruusun päivää, joten rakkaat terveiset, tiedän, että hän ei kuuntele 18-vuotiaille kummitytölleni Roosalle.
1: Oi, ihana. Ihana nimi. Roosa
0: on.
1: Ja Ruusu.
0: On.
1: Ai että.
0: On.
1: Tänään 4.5. mä tein myös havainnon tuossa aamulla, kun julkiseen kulkuneuvoon eli taksiin hyppäsin.
0: Julkinen kulkuneuvo. Tämä on kermaperseiden kokoontuminen. Siis nämä julkiset kulkee todella huonosti nykyään. Takseja piti ottaa 3 minuuttia.
1: Joo. Ennakkotilattu taksi tuli ajoissa.
0: Jatka vaan.
1: Nyt on jo kerma jopa härskiintynyt.
0: Kyllä,
1: on niin.
0: Todella. Se on aivan siis kertakaikkiaan kuohunut jo.
1: On. Niin istuin sinne takapenkille niin kuin asiakas yleensä istuu.
0: Joo, avattiin ihan ovi sulle myös.
1: Avattiin.
0: Totta kai,
1: siihen mä en koskaan totu.
0: Ei muuten koskaan totu.
1: Ja tein sellaisen huomioon, että sitten jossain vaiheessa, kun Aleksandrovan tytöllä riittää rahaa auton ostamiseen, niin mä en koskaan osta sellaista autoa, jossa on liian isot ne pääsuojat. Ne päätuet. Se kypärä, mikä on siellä.
0: Millä ralliautolla se tuntuu?
1: Mä tässä harjoittelen SM:iä, jotka on tuossa kesäkuun puolessa. Mutta siis siellä takana, kun sä oot, niin se on pitää kuikkia koko ajan niin kuin vasemmalle tai oikealle tai katsoa sivuikkunasta, että sä et näe eteen, kun sä istut siellä. Kun se on valtava, semmoinen tyynyn kokoinen.
0: Niin. Niin, no sehän on niskatyyny nimeltään.
1: Niin on, mutta kun niitä on hyviä tyyniä sellaisia, että sä takana olevana näet ympäröivän maailman.
0: Haluatko sä niin kuin päästä neuvosta kuskia vai onko sulla matkapahoinvointia?
1: Ei kun ylipäänsä niin kuin autovalmistajia. Tämä viesti, koska kaikki heistä kuuntelee meitä, niin tämä viesti on heille, että miettikää takana istuvia.
0: Arvaa mitä mä tein viikonloppuna.
1: Kävitkö koeajolla?
0: Mä vaihoin auto.
1: Vaihoitko?
0: Vaihoin auto.
1: Ei ole totta, tästä puhutaan kohta.
0: Tässä Abba ja Mamma Mia.

0: Se on Abba ja Mamma Mia siinä, Samuli Edelman ja kaikki tahtoo muutaman minuutin kuluttaa. Musta on ihana, Jenni, toi sun reaktio, kun sä yllätyit, kun mä sanoin, että nyt niin. Me vaihdettiin se auto. Mä oon ehkä vellonnut tai niinku vekslannut sen asian kanssa tässä nyt muutaman viikon.
1: Niin, vaikka mä tiesin hyvin sen, että sä tuut sen vaihtamaan, niin kuin meidän kuulijatkin tiesi sen. Kyllähän niin. Se on ollut ilmiselvää.
0: On, joo, kyllä. Mutta sitten ehkä se, että puolisoni Kinnunen olisi halunnut vielä miettiä tätä asiaa. Oikeastaan tämä autonvaihtoprosessi niin kuin paljastaa meidän niin kuin perusdynamiikan ja meidän eron myös siinä dynamiikassa. Hän haluaa miettiä, laittaa Exceliin, pohtia, punnita ja minä haluan mennä eteenpäin.
1: Joo, kyllä. No mutta se on ihan hyvä, että Kinnunen voisit miettiä.
0: Hän on, joo, mutta lauantaina kävi siis niin, tai jo tuossa vappuaattona mä löysin keskiviikkona sen, mitä mä, että nyt tässä nyt tuli intuitio. Ja vappuaattona ei keretty vielä mennä sitä sitten, ehkä kun mentiin, anteeksi mä sekoilen, vappuaattona nimenomaan mentiin koeajamaan se töiden jälkeen, ennen kuin putiikki meni auton kunniaksi kiinni. Ja sitten kun me oltiin siinä puoli tuntia ajattu, mä sanoin Kinnuselle, että tässä se on. Tässä se on. Ja ehkä silleen tylsää, kun me käytiin kaikkea erilaisia sähköautoja ja muita ajamassa, minkälaista pelejä koskaan ennen ollut, mutta meille tuli sitten samanmerkkinen, mikä meillä oli aiemmin ollut, vielä sama malli, mutta uudempi, tehokkaampi ja vähän coolimpi.
1: No tässä pätee hyvin se, että minkä takia muuttaa toimivaa asiaa.
0: Niin, kyllä. Siis todellakin. Ja sitten tavallaan, että jos saa niin kuin semmoisen viritetyn version vanhasta, niin sittenhän se on vaan kivaa.
1: Puhutaanko me autosta edelleen?
0: No sepä se. Sitä voi sitten jäädä miettiä, että mihin niin. Kaikkeen se sitten pätee. Sellainen vanhasta vähän viritetympi versio.
1: Niin.
0: Edelleen kalju, mutta nuorempi. Siis auto. Mutta mä oon tosi tyytyväinen. Ihanaa. Nyt ei tarvitse enää miettiä tätä asiaa.
1: Joo, kunnes sitten jälleen tulee seuraava auto.
0: Ehkä vuoden päästä. Ja kyllä mä sanonkin, että tämä on nyt hybridi, niin mä sanon, että okei, se seuraava on sitten sähköauto. Kinnunen katsomaan sille. Niin onkin. Eli hän miettii sitä.
1: Hän miettii jo valmiiksi.
0: Kohta mennään aamuavaukseen.
2: Mattilan Milla tässä moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6. Aito Iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: Aa, no joo.
7: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut.
7: ST1.fi kautta business.
8: Business.
7: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Laskut rahaksi ja rahat yrityksesi tilille 12 tunnissa. Financelink.fi.
10: Moi!
11: Ai moro!
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
10: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä en tiedä, että lapsesta asti. Korjaan varmaan kohdusta saakka tykännyt koneista ja moottoreista.
2: Just joo.
1: Korjaan nimenomaan autojen osista. En siis vaikka jonkun leipäkoneen tai hiuskähertimen.
2: Niin,
1: no hei, kato, ne mä jätän muille. Mä olen hifisteri ja korjaan ihan viimeisen päälle bensalenkkari. Mun juttu on tarttua toimeen. Korjaan ottaa räikkä käteen ja ratkoa ongelmia. Korjaan korjata vikoja. Juu, näin se menee.
2: Näin se menee.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Suomen opetusministeri ehdottaa...
2: Tämä ei ole tärkeintä tänään, Jenni rakas, kun tämä on aamun avaus. Ota ihan rauhassa. Tunnin päästä tähän aikaan on tärkeintä tänään.
1: Nyt on aamun avaus.
2: Joo, no ihan
1: niin,
2: rauhassa.
1: Ota.
2: Otat joo, sen.
1: Joo, mä oon niin innoissaan tuosta niin opetusministerin ehdotuksesta, että mä halusin sen kertoa niin. Jo nyt. Mutta kerrotaan se tunnin kuluttua.
2: Mä haluaisin kertoa kuitenkin ennen sitä, että... En tiedä, pystynkö mä...
1: Menikö tunnelma?
2: Meni vähän kuin tällainen aamuavaus on aina tarkoitus olla sellainen, vähän sellainen niin. Sen hetki, jossa me
1: eikä
2: hengitellään.
1: Niin
2: hän todella meni eteenpäin. Hänen kanta-astujan kannat kaiku, vaikka hän istui paikoillaan. Mutta mä silti sanon tämän, koska tämä on ihan oikeasti aika hyvä.
1: Anna tulla.
2: Albert Einstein on sanonut näin.
1: Pääsee yli tästä.
2: Hän on niin täpäkkä.
1: Oi, hän on tänään täpäkällä päällä.
2: Hän ei ole nukkunut.
1: Niin. Albert Einstein sanoi.
2: Hän sanoi, että kuka tahansa typerys voi tietää, mutta viisas ihminen ymmärtää. Tässä studiossa ei montaa viisasta ole, mutta...
1: Josko yhtään.
2: Mä ymmärrän nyt, että tää on se kohta, jossa jäädään miettimään tätä asiaa ihan tahoillamme ja mennään eteenpäin.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Kirka ja Leijat, kohta Levi and the Leavings, Aito Iskelman aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tuossa Hanna, sä kerroit aikaisemmin, että vaihdoit auton vapun aikaan ja sanoit, että Kinnuselle heitit, että ensi kerralla sitten täyssähkö.
0: Niin, nyt otettiin hybridi vielä.
1: 050-569-475 on meidän WhatsApp-numero ja saatiin täältä huolestunut viesti sähköautoihin liittyen. Huomenta. Sähköautolla on huonojakin puolia. Siperian pakkaset. Akku ei kestä.
0: No se on hyvä huomio. Onneksi harvemmin tulee Siperian lähettyä autolla ajelemaan.
1: Niin, että jos ostaa täällä Suomessa asuessa auton, niin sitä ei välttämättä kannata ostaa Siperian sääolosuhteisiin. Mutta mä uskon, että tässä tarkoitettiin sitä, että Suomessakin pakkaset on välillä tosi kovia. Ja onhan se totta, että sitten pitkiä matkoja kun lähtee ajamaan, niin se akku kuluu nopeammin.
0: Se on ihan totta. Mutta tädin perhe, jotka asuu tuolla Kuusamossa, niin heillä on täyssä sähköauto. Niin he vaan sanoo, että kun on hyvä sähköauto, niin kyllä se ne pakkasetkin kestää, kun vaan sitten niin kuin jaksaa ladata, että ehkäpä se sitten Siberiassakin saattaisi toimia. Mutta kiitos viestistä, niitä saa laittaa tulemaan. Leave and the Livings soi ihan justiinsa ja sitten palataan viime torstain vapuauton maailman helpoimpaan kisaan, koska sitähän pelataan tänäänkin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30.
10: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
11: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Kotiyleisölle, kotivideoille.
13: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna. Jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
15: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
16: Tuu mukaan leikkiin!
15: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
16: Tuuks sä mukaan leikkiin?
15: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Aito iskelmä.

0: No niin, Levy and the Livings, emme nyt tällä kertaa raavita yhtään mitään, vaan me mennään eteenpäin ja me palataan torstaiseen maailman helpoimpaan kisaan, Vappuaaton kisaan.
1: Meille soitteli Eeva ja muista, että tänäänkin kisataan. Voit ilmoittautua kisaan jo nyt vaikka laittamalla WhatsApp-viestiä 050 569 9475.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, Vappuaaton maailman helpoimpaan kisaan pääsi osallistumaan Eeva. Hyvää huomenta, Eeva.
3: No huomenta.
1: Huomenta. Miten se, Eeva, sun vappuaatto on lähtenyt käyntiin?
3: No ihan mukavasti ajelen töihin.
0: Just näin, että ensin tehdään työt ja sitten aletaan rentoutumaan.
3: No juurikin näin.
1: Onko juurikin näin. Onko vappusuunnitelmia? He sanovat yhteen ääneen.
3: No perheen kanssa kotosalla ei ihmeempiä suunnitelmia.
0: Joo, kyllä itsellekin niin kuin vapussa parasta on se, että pääsee lepäämään pitkään viikonloppuun.
3: Joo, just näin.
1: Meillä olisi sulle 9 kysymystä. Jos vedät kaikki oikein, voitat Aito Iskelmä sukat, aivan ihanan kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Ja niin kuin me tuossa äsken todettiin, niin kyllä me nyt AI-tuomari Olavi, niin me on laitettu hänet vaihtopenkille, jotenka omaan tahtiin anna tulla vaan intuitiivisesti vastauksen sieltä ja sitten 3 kysymystä kerrallaan edetään. Lähdetäänkö pelaamaan?
3: Selvä, aletaan pelaamaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä aatto on tänään?
3: Vapun aatto.
1: Miksi kutsutaan värikkäitä paperinauhoja, joita vappuna laitetaan koristeeksi?
3: Serpenttiini.
1: Millä aineella foliopallot täytetään?
3: Helium.
1: Aivan oikein.
0: Kyllä, ollaan vapussa kiinni, vaikka aiotaankin ihan rennosti ottaa, niin perusasiat on tiedossa ja Aito Iskelmä sukat tienattu ja tietenkin me haetaan kassi myöskin, eikö vaan?
3: Kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Sima vai skumppa?
3: Sima.
1: Perinteinen vappuruoka?
3: Nakit ja ranskalaiset.
1: Missä maassa sijaitsee Hannover?
3: Saksa.
1: Aivan oikein!
0: Hannover. Jaa, das stimmt. Nyt on myös kangaskasti tiennettu. Nyt on silleen sääntöjen mukaan, että seuraavan 3 kysymyksen aikana, jos joku menee väärin, menetät ton kangaskassin, mutta sukat sä pidät. Ja sitten jos kaikki menee oikein, saat päälle vielä sen 50€ lahjakortin kauppaan. Lähdetäänkö jatkaa?
3: Jatketaan.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Jatka laulun sanoja, tai siis täytä puuttuva sana. Hei ei, en sitä salaa, näillä teillä loppuun palaa. Tina kenkäni on sulaa, piip.
0: Helppo.
1: Minkä bändin kappale on ikuinen vappu?
3: JBG.
1: Ja viimeinen kysymys. Keiden opiskelijoiden vappu perinteisesti kestää viikon tai viikkoja?

0: Lekkareiden.
1: Yes! Come on, Eeva, tää oli sulle niin helppo. Tää oli todella maailman helpoin kisa.
0: No kiitos, oli kyllä kiva päästä osallistumaan.
1: Ihanaa, kun soitit. Ja onnea, kaikki palkinnot lähtee sulle. Se kangaskasti on joko keltainen tai violetti. Ne sukat on valkoiset, siellä on violetti ja siellä on aitoiskelman. On ihan sairaan hyvät tennissukat. Ihan sairaan hyvät.
0: Ihanaa vappua hei kaikille teille.
1: Kiitos. Ja kiitos kun soitit ja onnea voitosta ja ihanaa vappua myös teidän perheelle. Kiva päivää.
0: Kiitos, moi.
1: Jee, moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Näin hienosti kisasi Eeva. Tunnin päästä kisataan maailman helpointa kisaa tänäänkin, jotenkaan ole rohkea ja osallistu.
3: Ja voi voittaa aitoiskelman sukat, kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin ja ilmoittaudu jo nyt 050569475. Sinne vaan WhatsAppiin viestiä. Haluan osallistua kisaan.

0: Disco ja levottomat tuulet. Ihan pian 7 uutiset Aito Iskelma aamussa. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Uutisissa on mielenkiintoista asiaa, nimittäin valtatie vitosella Mäntyharjulla on viime yönä tapahtunut harvinainen onnettomuus. Henkilöauto on törmännyt karhuun. Tästä lisää uutisissa.
0: Säätietoja tulossa myös ja uutisten jälkeen soi Anna Erikssonin lintu.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke.

0: Markkinoija Teva Finland Oy.
1: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.

0: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24. Tuu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi!
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Mäntyharjulla sattui sunnuntain vastaisena yönä harvinainen onnettomuus, kun henkilöauto törmäsi karhuun. Onnettomuus tapahtui valtatiellä 5. Autoa kuljettanut 19-vuotias Toni kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, kuinka karhu oli noussut ojasta tielle yhtäkkiä. Hänen arvionsa mukaan karhu loukkaantui törmäyksessä pahasti. Poliisi on pyytänyt ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä. Asiasta voi lukea lisää osoitteessa iis.fi. Opetusministeri Anders Adlercreutz täsmentää aiempaa ehdotustaan koulujen kesälomien siirrosta. Adlercreutz esittää Svenska Yle-haastattelussa uutta lomaviikkoa huhtikuulle. Adlercreutz ehdotti viime elokuussa, että koulu päättyisi kesäkuussa 2 viikkoa myöhemmin ja siten myös alkaisi elokuussa myöhemmin. Uusi lomaviikko huhtikuussa auttaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista kevätlukukaudella, joka jakautuisi 3 jaksoon. Adlercreutzin selvitys ei kuulu hallitusohjelmaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aloittaa maanantaina operaation, jossa autetaan Hormuzin salmelle jumiin jääneitä laivoja. Niin kutsutut neutraalit laivat on tarkoitus auttaa turvallisille vesille. Trumpin mukaan operaatio on humanitaarinen ele. Iranin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja tyrmäsi Trumpin ehdotuksen. Hänen mukaansa Yhdysvaltain puuttuminen Hormuzin salmen tilanteeseen rikkoisi maiden välistä tulitaukoa.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Tällä hetkellä aurinko paistelee suuressa osassa maata, mutta sää muuttuu päivän mittaan sitten sateisemmaksi. Ja hyvin suuria lämpötilaeroja on tällä hetkellä. Etelässä ollaan 8 asteessa, kun taas sitten tuolla länsirannikolla ollaan 0 tuntumassa ja Oulun pohjoispuolella on jopa 2 astetta pakkasta.

0: Kello on pian 5:07, kuuntelet Aito-iskelmä aamua ja maanantai 4. päivä toukokuuta on käynnistynyt. Hyvää huomenta.
1: Kuulostapa ihanalta toi toukokuu.
0: Eikö?
1: Tuossa lauseessa.
0: Mä oon hirveän onnellinen, että voi sanoa hyvää toukokuuta.
1: Kyllä, ja toi vappu oli jotenkin niin ihana myös, kun oli auringonpaistetta ja lämpöä. Niin...
0: Ja pitkä viikonloppu.
1: Ja pitkä viikonloppu, että tuli kyllä sellainen olo, että kyllä mä oon valmis vastaanottamaan sen kesän.
0: Joo, ja sitten aamuna, kun kello soi 4:35, niin oli tosi väkivaltainen olo.
1: Oli. Oli. Sitä se oli, niin kuin se avokämmenellä läiskästi molemmille poskille.
0: Monta kertaa. Monta kertaa. Mutta täällä me ollaan. Ihan, että sä oot siellä. Tässä Anna Eriksson ja Lintu, ja puhutaan sitten heräilystä. Mä nimittäin koin semmoisen, mä vähän hävettäin etukäteen, että mä päätin puhua tästä, mutta ihan vaan silleen, että mä toivon, että vertaistukea löytyy tämmöiseen.
1: Eli puhutaanko unilta heräämisestä vai heräämisestä?
0: Ei, nimenomaan unilta heräämisestä ja heräilystä ja noloilusta ja kaikesta tämmöisestä.
2: Ei, meillä ei soi paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova

0: Se oli Anna Erikssonin Lintu. Kello on 7:08. Aito iskelmää kuuntelet. Kinnunen ja Aleksandrova täällä vapun jälkeistä maanantaita sun kanssa viettämässä.
1: Hereillä ollaan tai ainakin yritetään. Hyvää huomenta. Me ollaan monesti Jenni aamuisin puhuttu, kun me tullaan töihin. Et me ensimmäisenä oikeastaan käydään läpi, että millaiset yöunet me ollaan saatu.
0: Kuten niin kuin, tänäkin aamuna.
1: Joo, ja me ei edes kysytä toisilta, että miten nukutaan. Arvaapa kuule, nyt heräsin 3 kertaa ja sitten kävin vessassa ja sitten tein näin. Mutta siis mä heräsin viime yönä, siis yhden kerran heräsin silleen, että mä luulin, että ulkoa kuuluu ääniä ja säikähdin. Mutta sitten Kinnunenkin heräsi, sitten hän vaan sanoi, että ei kun teini liikkuu vielä, että kello ei ole vielä niin paljon, että se nukkuisi. Mä ajattelin, okei. Mutta sitten, ehkä siinä.

0: mitä tunnin päästä. Niin mä en tiedä, miksi mua niinku nolottaa tämä. Ehkä siksi, että mä ajattelen, että et naisen ei kuuluisi tälleen. Mä heräsin omaan kuorsaukseen. Aivan hirveetä. Siis semmoisen, näin. Ja sitten mä herään, ja sit mä olin, että ensimmäinen ajatus oli, että Kinnunen kuorsa. Tosi. Sitten mä tajusin, että eikö se tuhisee tuossa kuin vauvat. Kuka se oli? Mä heräsin omaan kuorsaukseen. Sitten mä niinku, silleen niinku, heräsin siitä silleen ihan täysin, koska mua hävetti. Mä heräsin siitä kuorsaukseen ja siitä syntyneeseen häpeän tunteeseen.
1: Niin, vaikka sitä ei tietenkään pitäisi hävetä.
0: Ei, mutta valvoin sitten tunnin, kun hävetti.
1: Joo, siis en nyt sano, että kuka ihminen, joka mun vieressä on nukkunut, mutta saattoi nukkua pari yötä sitten kanssa mun vieressä, niin hänellä on, niin kuin, jos tulee sellainen kuorsaus, niin hän peittelee sitä silleen, että kun tulee se, niin sen jälkeen pieni semmoinen herrasmies yskäys sille, sinä kuulit väärin. Se ei suinkaan ollut mikään kuorsaus, vaan minä vain yskäisin. Joo,
0: mutta se, että jos mies kuorsaa, niin sehän niinku kuuluu asiaan.
1: No en minä tiedä. Se nimenomaan kuuluu se ja se kuuluu liikaa.
0: Ja se kuuluu kovaa. Mutta se, että nainen kuorsaa, niin siinä on jotain sellaista niinku, niinku asentessa. Ei. Tälle. Ja, mutta sitten onneksi niin Kinnunen ei herännyt siihen, tai ainakin hän esitti, että hän ei herännyt siihen.
1: Niin. No mutta mitä sitten, jos tulee niinku sieltä toisesta päästä semmoinen töräytys?
0: Ai paukku.
1: Niin, tuleeko sen jälkeen myös semmoinen?
0: Hyvä kysymys. Mitä tuleeko sulle?
1: Mä en tiedä, se pitäisi kysyä puolisolta. Voi hyvinkin olla, mä oon niin sivellinen ihminen. Mä hyvinkin voisin toimia tällä tavalla.
0: Mutta sitten kaikista, jos niinku, mikä pahinta, niin on se, että se puoliso herää siihen, että sä paukuttelet, mutta sä et itse herää. Mm. Sitä aivan onnessaan niin. Keräyttelee menemään.
1: Ja aamulla, kuinka nukuit? Niin. No siis muuten ihan hyvin.
0: Mutta täällä haisee.
1: Niin.
0: Tässä Pave Mojonen ja lähtisitkö?

0: Pave Maijanen ja Lähtisitkö. Olli Halonen ja Suomineito soi seuraavana.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova. Kohtaa kuullaan, mikä on tärkeintä tänään, mutta huomaathan, että mä oon tässä katsellut tällaista Helsingin Sanomien välissä ollutta lehtistä, jossa on kukkatarjouksia ja kaikkea muuta pihaan liittyvää.
0: Puutarhan myymällä esitettä.
1: Kyllä. Ja kun tilannehan on se, että meillä on tässä muutaman viikon sisään muutto ja ensimmäistä kertaa elämässä mulla on ihan pieni piha. Mm. Semmoinen isompi terassi ja pieni piha. Niin yhtäkkiä mä en tiedä miksi, mutta mä alan katsoa katiskan hintoja.
0: Se on justiinsa. Se voi laittaa. Mä olen muuten kuullut, että katiskaan on joku perustanut kukkapenkin tai niinku rajannut sen sille, että vanha katiska ja sieltä kasvaa kukkaa.
1: Okei, no niin ehkä se on joo, jotenkin etiäinen. Ja toinen, mitä mä katson, on ruohonleikkuri. Ja meillä se ruohoalue, edelliset asukkaat ovat laittaneet sellaisen muoviruohon siihen. Joo. Ja mua pelottaa.
0: Lailla kielletty pitäisi
1: niin,
0: olla toi.
1: Ja kun sehän, siis, toki me sen revitään siitä irti, mutta mua pelottaa, kun se on ollut siinä vuosia, niin mitä hometta sieltä alta oikein löytyy?
0: No,
1: sitä varmaan
0: saa
1: tarvii ruopata sitä maata aika paljon.
0: Hän on siis jonnekin vesialueelle muuttamassa, kun hänellä on katiska ja ruopattu roikko.
1: Joo.
0: Mutta se on joo, vanhaa maata rapsutellaan ehkä pois ja sitten pääseehän sinne jollain sitten jo autolla tuomaan multaa ja hiekkaa
1: sieltä. Pääsee. Mutta se mitä on pakko hankkia nyt tätäkin mainostetaan tässä lehdykkäisessä on flanelipaita.
0: Juu.
1: Se pitää laittaa päälle, kun menee. Saa hyviä Instagram-kuvia, kun on flanelipaita
0: niin,
1: päällä.
0: Joo, ja sille, tässä minä pihahommissa ja sitten seuraava kuva sille, että laittaa yhden orkidean johonkin ruukkuun
1: no,
0: ja ottaa viiniä.
1: Se on hommaa.
0: Siinä on hommaa.
2: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Rakas

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: No niin, opetusministeri Anders Adlercreutz on sitä mieltä, että Suomeen tarvitaan yksi lomaviikko lisää huhtikuulle.
2: Kannatetaan.
1: Opetusministeri ehdotti myös, että pitäisi koulujen alkamista siirtää kahdella viikolla ja samalla tavalla myöhäistää sitten kesäloman alkaminen kahdella viikolla.
2: Ei olisi välttämättä pöllömpi idea.
1: Ei munkaan mielestä, ehdottomasti kannatetaan.
2: Helsingin Sanomat kirjoittaa, että Suomen puolustusvoimat perustaa lennokin torjuntapattereita. Olemme ison muutoksen edessä, mielen maiseman täytyy muuttua paljon, sanoo ilmatorjunnan tarkastaja Mano Mika Nokelainen Helsingin Sanomissa. Ja puolustusvoimat on hankkinut uusia droonien ja lennokkien torjunta järjestelmiä, joista on kerrottu julkisuudessa toistaiseksi hyvin vähän. Ja nämä on miehittämättömiä ilma-aluksia, nämä droonit.
1: Sitten vielä urheilu-uutista loppuun. Suomalainen maratonhuippu Alisa Vainio on solminut rahakkaan kenkädiilin. Ylen mukaan sopimus tuo Tokiossa viidenneksi sijoittuneelle suomalaiselle vuodessa 6-numeroisen rahasumman.
2: YKK-nevi, siis puhutaan 100 tonnia tai yli.
1: Kyllä. Ei ole meikäläisellä ollut tiedossa, että esimerkiksi jos sä oot maratonari, niin minimipalkkiot on, jos voitat kisaa, niin 50 tonnia, 20 tonnia, 10 tonnia.
2: No kyllä siitä kärsimyksestä pitää maksaa. On se ihan saakelin pitkä matka, mikä pitää juosta. Hyvä Alisa.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö ole mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Moi!
13: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
10: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
16: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin kello ja kulta. Freda 24. Tu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus.

0: osoitteessa veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Aito iskelmä. Yeah.

0: Alphaville Forever Young, kello on 7:30, kuuntelet Taitoiskelma aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä ja vartin sisään pelataan maailman helpointa kisaa. Ole valmis.
1: Oikein hyvää huomenta. Nykyäänhän koululaisten lomat menee sillä tavalla, että se koulu loppuu siinä kesäkuun alussa ja alkaa sitten elokuun ensimmäisen viikon jälkeen. Mm. Suurin piirtein näin se menee. Mutta nyt opetusministeri Anders Adler-Creutz ehdottaa, että siirrettäisiin vähän sitä lomaa. Tästähän on puhuttu tällaisesta niin kuin Etelä-Euroopan mallista, että loma alkaisikin paria viikkoa myöhemmin ja jatkuisi sitten paria viikkoa myöhempään. Ja hän ehdottaa myös sitä, että jotta siitä kevätlukukaudesta ei tulisi niin pitkä, niin huhtikuussa pääsiäisloman yhteydessä oltaisiin viikkolomalla.
0: Se olisi järkevää. Mä ymmärrän, että pienten lasten vanhemmat, myös sitten pienten koululaisten vanhemmat, niin saattaa stressaantua ajatuksesta, että nyt sinne tulisi niin kuin lisää päiviä, jolloin pitäisi miettiä, että miten lastenhoito ratkaistaan, kun itse ollaan ehkä kenties töissä, eikä saa lomaa siihen yhtä paljon lisää työelämässä, mitä sitten koululaisille tulisi. Mutta jotenkin tuo kuulostaa järkevältä jo pelkästään sään takia.
1: Niinpä. Joo, ja siis en mä tiedä, ehkä tämä on äänien kalastelua, lähdetään jo nyt liikenteeseen, mutta kyllä mä sanon, että varmasti moni suomalainen näyttää tälle peukkua. Mm. Ja muistatko siis, nyt mä en ole aivan varma, muistanko tätä oikein, mutta äitini sanoi, että aikoinaan kun hän oli kansakoulussa, niin koulu alkoi vasta syyskuun alussa.
0: En tiedä. Mä en osaa tuohon vastata, mutta se voi olla mahdollista. Sitten mä mietin myöskin tätä, että nyt jos huhtikuuhun lisättäisiin yksi ekstra lomaviikko, niin on myös mielenkiintoista, että just törmäsin eilen Hesarissa julkaistuun juttuun, jossa sitten eräs tämmöinen työnantajapuolen yrittäjä sanoi, että hänen mielestään etätyö pitäisi kokonaan poistaa, että taas suomalainen työ olisi tuottavampaa, kun etätyöt poistettaisiin. Mutta itse asiassa etätyöhän olisi ratkaisu niillä aloilla, millä se on mahdollista, niin myös tähän, että jos et saa lisää lomaa töistä, kun koululaisille annetaan lisää lomaa, niin etätyöllähän sitten monin paikoin pystyisi tietotyössä ratkaisemaan sitten nämä ristiriidat siitä, että onko lapset yksin kotona ja missä äiti ja isä on silloin, kun ne on.
1: Se on just näin. Etätyö kunniaa ja tutkimuksetkin on sitä mieltä, että se lisää työn tehokkuutta. Mutta löysin tässä samalla tiedon, kun en sua kuunnellut, vaan etin sitä tuolta.
0: Mennään eteenpäin.
1: Internetistä tietoa siitä, että miten Suomessa ennen on lomat mennyt, niin totta kai maaseutukunnissa pidettiin syyslukukaudella perunan nostolomaa. 40-luvulta 70-luvulle asti loma kesti 10 päivää ja se oli yleensä syyskuun lopussa tai lokakuussa. Eli potunnostolomaa, ehkä se tarkoitti tätä
0: niin,
1: meidän
0: totta,
1: äippä.
0: Ja onhan meillä syysloma nykyäänkin kouluissa lokakuussa.
1: Niin, joo, se on siellä lokakuun
0: niin,
1: puolen väliin.
0: Onko se sitten potunnostoloma siirtynyt vaan vähän eteenpäin?
1: Niin, nykyään on silleen, että sitten on kaupassa tuota tarjouksesta, niin voi käydä sieltä potut nostamassa.
0: Ja nykyään puhelimen nostoloma.
1: Kyllä.
0: Älypuhelin nostetaan taas nassun eteen. Mutta joo, kyllä niin kuin kaikki semmoinen niin kuin järkevä uudistaminen ja kehittäminen, niin se on tosi tervetullut. Tämä todella toivon, että tämä ei ole nyt vaan ääntenkalastelutemppu, koska tästä on niin kuin sanoit, niin puhuttu vuosien varrella monta kertaa, mutta tehkää nyt sitten myös jotain. Mm. Älkää vaan puhuko näistä asioista.
1: Joo, ja tässä on yksi tällainen pointti opetusministerillä myös se, että monesti työssäkävien vanhempien on helpompi ajoittaa se loma sinne heinä-elokuulle kuin jo kesäkuulle.
0: Totta, sekin. Tässä kolmas nainen ja lautalla.

0: kolmas nainen Jan Lautalla soi Aito iskelmä aamussa. Juteltiin tuossa koulujen loma-ajan tai loma-aikojen vähän siirtämisestä ja muuttamisesta.
1: Joo, kyllä. Ja sitten muistelin, että äitini kertoi, että aikoinaan syyskuussa vasta koulu alkoi silloin kansakouluaikoina ja tuli puhetta tästä potunnostolomasta. Mutta toden totta, Suomessa kouluvuosi kesti aikaisemmin syyskuun alusta toukokuun loppuun. Kesäloma oli siis kokonaiset 3 kuukautta, mutta koulua käytiin 6 päivänä viikossa.
0: Joo, ton mä muistin.
1: Joo,
0: totta.
1: Yleensä kerran kuukaudessa oli yksi arkipäivä sitten vapaata, mutta usein lauantaina oli sitten koulua ja sitten 70-luvulla muutettiin tämä. Lauantaista tuli vapaa päivä ja lomat lähti lyhenemään.
0: Joo, ja sitten nykypäivänä, kun on kuitenkin vähempi tämmöistä niin kuin maataloutta perheessä, niin tämähän on tosi järkevä ratkaisu, että lauantaita vapaana. Kyllä mä kannattaisin, että myöskin maanantait olisi vapaata.
1: Kyllä mä olen samaa
0: ihan
1: mieltä.
0: Silleen kaikilla meillä. Tai itse asiassa koululaiset voi mennä kouluun. Mutta meillä vanhemmilla voisi olla se maanantai vapaata. Tässä uutta musiikkia Arttu Viskarilta. Suomi, Finland, perkele.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Arttu Viskari, uutta musiikkia. Siinä olipa tämmöinen heavy loppu. Heavy saurus loppu.
1: Oli kyllä täällä korvat punottaa, kun kirroillaan sekin ihan kappaleissa. Vielä.
0: Onneksi Katri-Helena, mun sydämeni tänne jää rauhoittaa meidät ihan muutaman minuutin kuluttua aitoiskelman aamussa ja sitten on kisan aika.
1: Sitten on ja nyt voit soittaa, jos haluat voittaa itsellesi aito iskelmä, sukat, kangaskassin sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin. Ja otapa se luuri nyt käteen, painelle sinne 020-343-200.
0: Koska kohta pelataan maailman helpointa kisaa.
2: Aito iskelmä. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Moi.
9: Moi. Nyt on kovat bailuut!
8: Okei. Okay.
9: Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
12: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
14: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin kello ja kulta. Freda 24. Tuu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi.
16: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
17: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
16: Ja uudestaan.
17: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
16: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, ja tänään kisaamaan pääsi Irmeli Vantaalta. Hyvää huomenta, Irmeli.
2: Huomenta, huomenta.
3: Oliko kiva vappu?
2: Oli, kiitos kysymästä. Ihanat vapaat.
1: No niipä.
3: Joo. Mitä sä puuhailit?
2: No ei ihan tässä perheen kanssa, pientä brunssia ja ulkoilua ja sen sellaista.
1: No niin, justiin se kuulostaa täydelliseltä. Onko maailman helpoin kisa sulle tuttu?
2: Joo, oon kuunnellut.
1: Mahtavaa.
3: Meillä on sulle 9 kysymystä. Jos kaikista selviät, niin voitat itsellesi Aito Iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja me autellaan tässä Hannan kanssa, jotta pääset eteenpäin.
2: Hyvä.
1: Ja toivotaan, että Aito-Mari Olavi on tänään vielä nukuksissa.
2: Vappuhorroksessa.
1: Just kyllä. Niin. Sitten pelataan.
2: No niin.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Irmeli, miten sun vappu oikein meni?
2: Hyvin.
3: Mikä on Mikko Alatalon ammatti?
2: Muusikko.
3: Kenen kappale on vuonna 2020 julkaistu? Tässäkö tää oli?
2: Arttu Viskari.
1: Tämä oli tämmöinen lämpökierros, josta tienasit Aito iskelmäsukat, aivan loistavat tennissukat. Ja seuraavana otetaan kassi, eiks vaan?
2: Jep.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka paljon on 58 plus 63? 58 plus 63. Mieti ihan rauhassa. Olavi voi pysyä. Olavi voi pysyä hiljaa nyt vielä hetkisen.
2: 121.
3: Aivan oikein, yes. Jatka lausetta. Hullu paljon työtä tekee, viisas.
2: Pääsee vähemmällä.
3: Mikä on Tom Cruisen ammatti?
2: Näyttelijä.
1: Ja siinä oli 3. Mulla oli vaikea laskea täällä 3. Jenniltä kysyi sormilla, että oliko tää jo 3. Jenni, ei. Eli YKK on meikäläisen lyhyt matikka. Nyt on sukat ja nyt on kangaskassi. Jos seuraavasta 3 joku menee väärin, missaat ehkä ton kangaskassi, mutta sukat sulle on varmasti on, mutta eikö me nyt tavoitella myöskin sitä lahjakorttia?
2: No yritetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä maassa sijaitsee Rostock?
1: Olavi.
3: Missä? Aivan oikee. Se oli Saksa. Jatketaan eteenpäin. Mistä ihmisen osasta mielestäsi pitää ottaa kiinni, kun täytyy saada asioita aikaiseksi? Käytännössäsi ota itseäsi piip kiinni. Aivan oikee. Ja sitten viimeinen kysymys. Mikä on huippu-urheilija Veera Kaupin laji?

0: Ai ei, meneekö arvauksen puolelle nyt vai?
1: Menee, auttakaa vähän.
0: Pelataan salissa.
2: Onko siinä mailla?
1: Salibändi.
0: Aivan oikein.
2: Oliko?
0: Ihana, kun Kinnunen alkoi itsekin arvailemaan.
2: Joo.
0: Sano Jumala tuosta mailaa, koska se on selvä homma sitten. Sali ja maila. No sali tänne.
2: Mä unohdin, että tässä on muitakin kisoja.
1: Avusta.
2: Mutta teetkö mitä? Sä voitit kaikki palkinnot.
1: Ihanaa, kiitos avusta.
2: Olihan siinä Jenni 3.
0: Oli.
1: Aina.
0: Joo, tuntupa pitkältä, ihan hiki tuli, pitkältä tämä kisa.
2: Siis, joo, mutta se oli tosi jotenkin varma ja rauhallinen Irmeli. Ihan mahtavaa, mä en ollut niin rauhallinen.
0: Meillä on vielä tämmöiset vapun jälkeiset tärinät päällä, mutta ihanaa uutta viikkoa ja se on äitienpäivä viikko. Onko sulla mitään erityistä tälle viikolle?
1: Ei töitä ja sitten mä odotan sitä yllätystä sunnuntaina, kun menemme joka vuotuiseen ravintolaan, mitä aina leikitään, että on yllätys, kun mennään.
2: Onko se joka vuosi kuitenkin sama?
1: On.
2: Ihan huippua. Hei, ihanaa maanantaita, ihanaa viikkoa ja sitten ihanaa äitienpäivä yllätystä, kun se sunnuntaina koittaa, Irmeli.
1: Kiitos, sitä samaa teille.
2: Kiitos paljon,
1: moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
2: Onnea vielä Irmelille, huomenna pelataan taas tässä tehosekoitin.

0: viikko lomaa, jotta kevätlukukausi ei jäisi niin pitkäksi. Me ollaan saatu paljon viestejä tähän liittyen ja yksi on tullut opettajalta. Tuohon lomien siirtoon, niin itse en ainakaan peukuta yhtään. Kevätlukukausi on tosi pitkä ja nyt ja lapset ovat väsyneitä ja myös heillä tarkkuus vähenee, kun valon määrä lisääntyy. Myös me opettajat ollaan jo aika puhki lukukaudesta. Vaikka kevätlukukauteen tulisi viikkolomaa lisää, en näe, että se ratkaisee mitään. Ennen kuin lähdetään mitään muuttamaan, niin toivoisin, että asiaa kysytään myös koulusta, oppilailta ja opettajilta. Ennen vanhaan oli helpompi aloittaa koulu vasta syyskuun alussa, kun lauantait oli koulupäiviä.
1: Joo, toi on kaikessa päätöksenteossa nyt päästään tuohon asian ytimeen. Kiitos tuosta viestistä. Kysykää niiltä ihmisiltä, jota se eniten koskee. Lapset
0: kyllä.
1: Ja opettajat.
0: Kyllä.
1: Ihan sama niin. Kuin jotain sote-päätöksiä tehdään. Kysykää niiltä ihmisiltä, jotka on niissä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa töissä, ennen kuin teette niihin liittyviä päätöksiä.
0: Niin ja ehkä mä niin kuin tässä ennen kaikkea nyt keskittyisin siihen, että kysyttäisiin niiltä opettajilta, koska aikuiset nämä päätökset tekee, lapsen mielipidettä voi toki siihen kysyä. Mutta jos mä sanoisin vaikka mun pojalle, että mitä sanoisit siitä, kun tulisi viikko lisää lomaa, niin hän olisi silleen, joo.
1: Niin, koska hän ajattelisi kyllä. Sen vaan silleen.
0: Niin,
1: niinpä,
0: just näin.
1: On just näin. Kysykää viisailta, kysykää opettajilta. Nyt uutisi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille pk-yrityksille jo 10 vuoden ajan.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
10: Värisilmäkauppias tässä.
11: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
9: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
14: Ostatko taas grillin?
13: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
14: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
13: Ei riitä.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
17: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
18: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Opetusministeri Anders Adlercreutz täsmentää aiempaa ehdotustaan

0: koulujen kesälomien siirrosta. Adlercreutz esittää Svenska Ylen haastattelussa uutta lomaviikkoa huhtikuulle. Adlercreutz ehdotti viime elokuussa, että koulu päättyisi kesäkuussa 2 viikkoa myöhemmin ja siten myös alkaisi elokuussa 2 viikkoa myöhemmin. Uusi lomaviikko auttaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista kevätlukukaudella, joka jakautuisi 3 jaksoon. Adlercreutzin aloittama selvitys ei kuulu hallitusohjelmaan. Muusikko Anssi Kela kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa jäävänsä vuoden lopussa keikkatauolle. Kela kertoo haluavansa pitää taukoa luovuuden parantamiseksi. Muusikko ei kerro, kauanko tauko tarkalleen kestää. Hän arvioi, että vähintään vuoden. Kela kertoo, että ei ole koskaan pitänyt varsinaista keikkataukoa. Muusikon esikoisalbumin julkaisusta tulee kuluneeksi 25 vuotta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aloittaa maanantaina operaation, jossa autetaan Hormuzin salmelle jumiin jääneitä laivoja. Niin kutsutut neutraalit laivat on tarkoitus auttaa turvallisille vesille. Trumpin mukaan operaatio on humanitaarinen ele. Iranin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja tyrmäsi Trumpin ehdotuksen. Hänen mukaansa Yhdysvaltain puuttuminen Hormuzin salmen tilanteeseen rikkoisi maiden välistä tulitaukoa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Vesisade alue liikkuu tänään maan etelä- ja itäosan yli koilliseen, myös lännessä ja pohjoisessa tulee paikoin vesikuuroja. Illasta tai yöstä alkaen tulee Lapissa yleisemmin lumi- tai räntäsadetta ja ajokeli muuttuu paikoin huonoksi.

0: Kinnunen ja Aleksandrova täällä, kuuntelet Aito Iskelmä aamua maanantai 4. päivä toukokuuta. Mm. Kello on 8:02 toukokuuta, ei mitään räntää. Kanssa.
1: Joo, toi ilmojen jumala ei ole nähnyt vielä kalenterimuutosta.
0: Joo, ja jos hän on niinku jotenkin sekaisin, niin käykää läpsä sen poskelle. Lopeta tollanen takataliuhkailu. Uhkailu on kiellettyä
1: laissakin. No mutta eikö sitä sanota sillä tavalla, että uusi lumi on vanhan surmajoteen?
0: No montako kertaa sen pitää tulla? Ei anneta periksi.
1: Niin monta, että se menee perille.
0: Niin, ja sitten tehdään silleen, että suljetaan verhot, jos sitä lunta rupeaa satamaan ja pannaan silmät kiinni. Kyllä. Tämä puskaa niin kuin Pupu Jussikon sana.
1: Mennään saunaan. Mennään, siellä on lämmin.
0: Joo, justi sen näin. Peito alle piilo. Mm. J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta soi seuraavaksi. Ja sitten mä haluan kertoa semmoista eteläkorealaisesta kisasta, johon ainakin aikaiset aamutyöläiset, mä luulen, että kannattaisikin jopa osallistua. Voisi tulla menestystä.
2: Aito Iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksi.

0: Jikarelainen, oi mikä ihana ilta. Tämä jotenkin vie kyllä tuohon vappuviikonloppuun tämä biisi, koska oli niin ihanaa lämmintä, aurinkoista ja semmoisia ihanan lepposia iltoja monta peräkkäin.
1: Ja vaikka tässä tuoreet säätiedot kertovatkin, että jonkinmoista takatalvea tässä on nyt tällä viikolla luvassa, niin aivan uunituore otsikko sanoo, että ensi viikon loppupuolella lämpötilat jälleen nousee ja saattaa olla 20 astetta luvassa.
0: Tämä on joka viikkoinen deja vu. Ensin tulee takatalvi, sitten taas nousee, sitten tulee takatalvista taas nousee.
1: Joo, tämä on käsittämätön stressireaktio keholle. mä oon tämmönen, niin kuin vielä tämmönen niin kuin sään fanaattinen seuraaja.
0: Niin oot.
1: Niin tämä on mulle stressaavaa aikaa. Mutta, marraskuu on helppoa aikaa, kun silloin sataa aina vettä ja on pimeetä.
0: Mutta tähän on yksi helppo lääke. Pidä se kevyt untuva takki koko ajan käden ulottuvilla, niin et pety etkä palellu.
1: No mulla on tälläkin hetkellä takki päällä studiossa.
0: Jep. Mä halusin kertoa sulle tämmöisistä eteläkorealaisista kisoista, jotka on kaikkien saavutettavissa. Näitä on järjestetty nyt 3 vuotta. Ja tämä on siis Soulissa nyt 2. päivä toukokuuta, eli viikonloppuna järjestetty nämä edellisimmät kisat. Ja nämä on päiväunikisat.
1: No.
0: Täällä on niinku jengiä kerääntynyt tämmöiseen puistoon nukkumaan kilpaa päiväunia.
1: Okay.
0: Ja nyt on tässä tämänvuotisessa kisassa ollut muutama 100 osallistujaa. Nap contest englanniksi. Ja jengi on laittanut unimaskia, on tyynyä, peittoa, kaikenlaista mukana. Ja voittaja on valittu, tai voittajat, sillä on eri sarjoja, nähtävästi ikäsarjoja tai muuta, niin on valittu silleen, että heillä on tämmöiset mittarit, millä he käy mittaamassa unen laatua ja sitten syvän unen määrää ja sydämen sykettä. Että kuin, niin kuin sä oikeasti minkälaiseen unitilaan sä pääset. Ja koko kisan pääsarjan on voittanut tänä vuonna tämmöinen 80-vuotias mies, joka on ollut ihan täydellinen päiväuninukkuja. Ja tämä on siis vuosittainen skaba, johon kuka tahansa voi osallistua. Mun mielestä tämä on innovatiivista. Tämä kertoo siitä, että halutaan tämmöistä kollektiivista hyvinvointia lisätä. Ja mieti, mikä näkyy se, jos on turistina tullut paikalle, etkä tiedä mistä on kysymys, niin jengi makaa siellä niin tajuttamana pitkin puistoon monta sataa ihmistä.
1: Niinpä, mutta päiväuni-asia noin ylipäänsä, niin se on itselle vähän semmoinen kaksipiippunen juttu.
0: Joo, se on vähän vaikea itse asiassa.
1: Se on vaikea, koska sen täytyy kestää just oikean ajan. Jos se kestää yhtään liian vähän tai yhtään liian paljon, niin sitä on pöhnässä koko loppupäivä.
0: Ja semmoinen krapula.
1: Niin sitä on, muutenkin kuin maanantaisi.
0: Niin, joka ikinen päivä kun yrittää. Ja mä oon ollut silloin, kun itselläkin kun 2 lasta, ja kun sanottiin, kun oli vauvoja, että nuku aina kun voit. En mä osannut nukkua päiväunia. Mun mielestä se on niin kuitenkin ajan hukkaan heittämistä nukkua päivällä. Ja silloin pitää tehdä kaikkea.
1: Touhuta,
0: mitä pystyy touhuamaan. Mutta mä haluaisin olla hyvä päiväuninukkuja.
1: Niin.
0: Mun apiukko esimerkiksi on sellainen, että hän nukkuu mihin vuorokauden aikaan tahansa, kun hänelle vaan sanotaan, että nyt on se hetki, niin...
1: Joo, se on kyllä taito. Ystävä. Se on todella hieno taito. Ja sitten mä jopa olen kateellinen

0: ihmisille, jotka pystyy esimerkiksi nukkumaan lentokoneessa.
1: Tämä.
0: Minä en pysty nukkumaan lentokoneessa, koska aivan liikaa minun täytyy tarkkailla sitä, mikä ääni kuuluu sieltä koneesta.
1: Niin kuin voisi itse tehdä sille jotain.
0: Tehdä sille jotain. Ja onko varmasti nyt kapteenin äänessä havaittavissa pientä pelkoa kuitenkin.
1: Anteeksi lentoemo, saanko käydä kysymässä, että millä tunnetilalla on kapteeni tällä hetkellä tuolla nokassa, mutta sanotaan tälleen, että meitä ei varmaan Jenni kutsuttaisi sinne Koreaan niihin unikisoihin, kun me oltaisiin ne häiriköt.
0: Niin, oltaisiin.
1: Oltaisiin siellä silleen, me koko ajan käännettäisiin kylkeä, me tuhistaisiin, me oltaisiin joko tää loppu,
0: niin,
1: saako herätä
0: niin,
1: jo?
0: Joo, ja sitten mullahan olisi tämä, että kun ainut kuolemisrefleksi aktivoituu päiväunien aikaan, niin mähän miettisin koko ajan, että miltä mä näytän.
1: Hirveästi. Ja mä miettisin, että mä uskallan nukahtaa, kun mä varmaan rupean kuorsaamaan.
0: Sä kuorsaat ja sen jälkeen.
1: Vähettäis.
0: En se ollut minä.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Kuinka voi rikkoa?

0: Kaija K. Unihiekkamyrsky, kello on 8.18. Aito iskelmä aamussa. Hyvää maanantaa huomenta.
1: Hyvää huomenta. Puhuttiin tuossa äsken päiväunista ja tällaisista korealaisista mestaruuskisoista, jossa haettiin parasta nukkujaa päiväuniaikaa. Mari laittaa meille viestiä. Voi ihanat Hanna ja Jenni, kyllä päiväunet on ihan parasta, jos siihen vaan on mahdollisuus. Aina ei toki ole. Varsinkin jos kesällä on mahdollisuus lojua esimerkiksi riippukeinossa, lintujen lauluja, luonnon äänet ja tuoksu. Pikkuhiljaa väivät ihanaan horkkaan hetkeksi.
0: Joo, ostetaan.
1: Mäkin ostan, ne linnut vaan häiritte.
0: Eikä häiritse.
1: Siis just... Mä en saa unta.
0: Oikeesti.
1: En mä saa unta.
0: Siis se on tutkittu juttu, että linnunlaulu rentouttaa. Mm. Ja mä oon koko talven haaveillut siitä, että tulee semmoinen lämmin kevät aamu. Me ostettiin meidän parvekkeelle, johon pääsee meidän makkarista suoraan, niin semmoinen uusi, iso muhkee, semmoinen ulkonojatuoli. Ja siellä on semmoinen peitto ottamassa sen tuolin päällä. Niin mä oon koko talven haaveillut, että milloin se aamu koittaa, että on tarpeeksi lämmin, että mä voin mennä sinne, kyhjättää sinne tuoliin ja nimenomaan kuunnella linnunlaulua, nauttia auringonpaisteesta. Niin nyt lauantaina oli se ensimmäinen kerta. Niin mä niinku, mulla on ollut vaan kyyneleet onnesta.
1: Ja joo, joo.
0: Kiitin niitä lintuja ja mä nukahdin siihen uudestaan.
1: En usko. Nukahdin. Et nukahtunut, kun sä kerroit mulle, että se oli aamulla. Et, nyt sä vaan haluat sanoa, että se on mahdollista.
0: Niin haluankin, mutta se oli ihanaa. Mennään eteenpäin.
2: Mattila Milla tässä, moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6. Aito Iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Huipputarjoukset Rust.

0: puhtaasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Puhelinhuollot pikana.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Ai! Onks purana?
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24. Tuu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentää mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: Mitäs hyvää tänään lisätään?
15: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
14: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
15: Entäs se kahvi?
14: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
15: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
16: Laskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: tämän sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 7-10 astetta. Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä kello on 8.28.
1: Hyvää huomenta. Maanantai-aamua tässä mennään. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka.
0: Aina presidentti tekee tämmöisen tervehdyksen Suomen ylioppilaille aina vappuna. Ja Alexander Stubb ja Susan Innes Stubb ovat nyt myöskin tänä päivänä kuin tänä vappuna sen saman tervehdyksen esittäneet ja sitten medialle kertoneet, että mitä he siinä tervehdyksessä välittivät, minkälaista viestiä eteenpäin. Ja Stubb Iltalehdessä muun muassa kertoo, että totesimme vaimoni kanssa myös omille lapsillemme 4 asiaa. Unelmoi, usko, tee töitä ja menesty. Helppoja sanoja, mutta niihin kätkeytyy aika paljon. Ja Stubb sitten avaa tälle, että hän rohkaisee unelmoimaan isosti, vaikka unelmat ei aina toteudu. Nuoren on myös uskottava itsensä. Jos jotain tavoittelee, niin presidentti rohkaisee tekemään töitä sen eteen. Ja hän täsmentää, että töiden tekeminen ei tarkoita esimerkiksi itsensä piippuun vetämistä. Ja sitten viimeisenä tämä menestyminen. Se ei Stubbin mielestä menestyminen tarkoita missään nimessä vaurautta tai vaikkapa yhteiskunnallista asemaa, vaan se on sitä, että elää merkityksellistä elämää.
1: Mm.
0: Ja elämänpolussa merkitys löytyy usein myös sitä kautta, kun auttaa jotain toista.
1: Alexander Stubb on kyllä tässä asiassa aivan yhtä viisas kuin jo edesmennyt reggae-artisti Bob Marley. Bob Marley sanoi silloin aikoinaan, että ihminen, jolla on vain rahaa, on köyhä.
0: Niinpä. Ja Anssi Kela on sanonut, että hyvä, mutta totta. Hän on sanonut, että menestys on sitä, että sä saat tehdä sitä, mitä sä rakastat, ja suosio tulee ja menee.
1: Mm. Jep.
0: Viisaita ihmisiä.
1: On kyllä. Mitä tässä olisi itse sanonut, jota joku
0: minä
1: voi?
0: Minä olen sanonut, että mennään eteenpäin. Mitä?
1: Sovi. Sovi, sotta.

0: rakastuu.
1: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu kello 8.36 ihan justiinsa.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Tuli Elias Kaskisesta mieleen Nelli Matula. Ja Nelli Matula on tänä aamuna kertonut, että hänellä on marraskuun 7. päivä kulttuuritalossa Helsingissä 10-vuotis juhlakonsertti. 10 vuotta Matulaa.
2: Oi. Kyllä. Sehän pitää käydä kuuntelemassa.
1: Se on varmasti aika hieno keikka.
2: Arvaa, mitä mun puoliso kertoi mulle tuossa vappuna. No. Hän jopa näytti sen.
1: Mä en tiedä, onko se julkinen asia?
2: Mähän juon pikakahvia aamuisin.
1: Mä etsä sanot viskiä, niin.
2: en ole viskinaisia. Pikakahvia, niin hän oli ostanut siis kofeiinittoman pikakahvin iltapäiväkahvia varten. Ensinnäkin voiko olla keskikäsempää.
1: Mutta toinen
2: juttu, niin minähän en sellaista myrkkyä kurkustani alas laita.
1: Ai kun pikakahvi?
2: Ei, kun se on hyvää vatsalle ja kaikille muulle, mutta kofeiiniton kahvi, se on sama kuin alkoholiton viini. Ei siinä ole mitään järkeä.
1: Menee
2: aivan hukkaa.
1: Joo, mulla vähän toi pikakahvikin on semmoinen.
2: Mutta se on sun vatsalle hyväksi ja se on kolesterolille hyväksi ja siinä jälleen toinen hyvinkin keski-ikäinen juttu tähän väliin. Jutellaan kohta liikunnasta ja siitä, että mitä liikuntaa kannattaa harkita, jotta pystyy nukkumaan parhaiten. Joo, se on just näin.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin kello ja kulta. Freda 24. Tu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi!
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
13: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
15: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
14: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
16: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
17: Motonet, Motonet.
18: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
19: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.

0: Gelore voisi lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore voisi. Vain apteekeista.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Status quo in the army now soi Aito Iskelmä aamusta kello varttia välillä 9 ja 9 uutiset vartin sisään luvassa.
1: Musta on ihanaa, että kun ennen on leveilty sillä, että kuinka lyhyillä yöunilla selviää ja kuinka paljon töitä tavallaan tekee, niin nykyään leveillään sillä, jos on saanut oman unirytmin kuntoon.
0: Totta.
1: Sillä on hirvittävä merkitys ja tähän liittyen tehdään tosi paljon kaikkia erilaisia tutkimuksia ja nyt on tehty uusi selvitys siitä, että minkälaista liikuntaa kannattaa harrastaa, jotta nukkuu parhaiten. Ja tämä koskee nyt ennen kaikkea naisia, mutta ihan yleisestikin. On otettu tällaisia, että pelkästään aerobista liikuntaa, aerobinen liikunta ja voimaharjoittelu tai mielen ja kehon yhdistävä liikunta ja venyttely. Mm-hmm. Ja saatu sellainen tulos, että aerobinen liikunta yksin vaikuttaa parhaiten unenlaatuun.
0: Onko siinä niin kuin kerrottu sitä, että milloin sitä kannattaa päivässä harrastaa, jotta se nimenomaan vaikuttaa siihen uneen?
1: Joo, sitä voi harrastaa milloin tahansa, mutta ei 2 tuntia ennen nukkumaan menoa.
0: Niin
1: justiinsa. Siinä pitää olla niin kuin parin tunnin semmoinen käppi, että sun keho ehtii myös rauhoittua siitä.
0: No sehän näkee ihan siis niin kuin paljon treenaavissa vaikka omissa teineissä, että jos heillä on treenit, jotka kestää myöhään, jonnekin vaikka sanotaan 9:iinkin. Jotkut treenit joskus kestää pidempäänkin, joka on ihan älytöntä, mutta niin se vaan on joskus. Niin kyllähän he käy kierroksella monta tuntia sen jälkeen. Sitten pitäisi aamulla herätä 8 kouluun.
1: Jep, se on just näin. Aikoinaan on annettu hieman erilaisia vinkkejä hyvin yöuniin ja nukahtamiseen. Mä löysin Ylen sivuilta tällaisen jutun. Muun muassa vuonna 1949 Ylivieskasta on laitettu varmaan Ylen toimitukseen viestiä, että miten hyvä uni tulee. Ja se menee näin. Jos joku ei nuku hyvästi, lämmittäköön pirtin iltasella ja menköön taakseen kahtomatta löylystä sänkyyn. Uni tulee silloin perässä.
0: No niinhän se tekee.
1: Joo, ja tämmöinenkin on tullut, jos ihminen on uneton, paranee se, jos juo vähän viinaa ja vihtoo kuumassa löylyssä, sitten on mentävä heti vuoteeseen.
0: Niin, koska lähtee taju.
1: Niin.
0: Se on eri asia kuin nukahtaminen.
1: Mutta sitten on toki näitä tällaisia kaikkia vähän hihulihommia, tämmöisiä vinkkejä, että miten saa hyvän unen. Pohjois-Norjassa vuonna 1889, sieltä on tullut tällainen vinkki. Jos uni on vähentynyt, niin otetaan suden pursuja ja putken juuria ja lumpeen kukkia ja ne keitetään ja juuvaan, eli juodaan se vesi auringon laskun aikana ja ruvetaan nukkumaan. Päänsä alle pannaan vanha rautaase, niin kyllä nukuttaa.
0: Niin, onko tämä sekoitettu siihen, että sillä taklataan se ihminen, kojautetaan? Nuija nukutuksestahan puhutaan.
1: Nuija nukutus. Joo, kyllä mä sanoin, että toi aerobinen liikunta tähän pohjois-norjalaiseen taktiikkaan verrattuna kuulostaa varsin yksinkertaiselta.
0: Arto Viskarin ja Leavings Orkesterin, tässäkö tämä oli? Mä haluan kertoa sitten, kun mä olin Briteissä vaihdossa teinityttönä, että miten siellä yritettiin saada ihminen nukkua. Ei toiminut oululaiseen.

0: Arttu viskarisoi siinä. Sä Jenni tuossa äsken kerroit, että aerobinen liikunta on parasta siihen, että nukkuu hyvin, kunhan ei harrasta sitä 2 tuntia ennen kuin menossa nukkumaan vaan vähän
1: aiemmin. Näin on selvitelty. Toki mulla se ei eilen kyllä toiminut ollenkaan. Kävin lenkillä ja en kyllä nukkunut.
0: Siitäkään huolimatta.
1: En.
0: Mä olin aikoinaan lukioaikaan Briteissä vaihto-oppilana ja silloin kun mä menin sinne ja olin ensimmäistä yötä siellä sitten hostiperheen siellä talossa omassa huoneessa, niin oli talvi. Oli joulukuun alku, jopa marraskuun loppu. Joka tapauksessa kuitenkin brittiläinen, etelä-englantilainen talvi, eli märkää kylmää. 1800-luvun talon ikkunat ja ne vinkuja oli hyvä, ettei sade vihmonut sisälle, niin he sitten sanoivat, että paras tapa saada unta on laittaa hot water bottle, eli kuuma vesipullo sinne sänkyyn, ja se myös lämmittää. Mä tietenkin olin kuullut tästä, että tälleen Briteissä toimitaan, mutta se tuntui niin kuin mä olisin ollut leffassa, kun mä menin sinne makkariin ja mä avasin sen peiton ja siellä todella oli se kuuma vesipullo. Ja se ei ollut mikään pieni. Siis se oli semmoinen varmaan niin kuin isosta 30 sentin viivottimesta vähän enemmän, eli varmaan semmoinen joku 35-40 senttiä korkea ja sitten se oli joku semmoinen 15-20 senttiä leveä. Ja se oli todella kuuma. Mä ensin yritin mennä sinne sänkyyn ja he sanoivat, että niinku halaa sitä. Että otat sen silleen kainaloon, niin sä nukahdat niin nopeasti, kun tulee niin lämmin. Jumalaiste, tuli palovammoja. Sitten mä niinku yritin, sitten ei me voinut koskea. Sitten mä kilttinä tyttönä, mä voi ottaa tätä pois täältä sängystä, niin mä siirsin sen sinne sängyn reunaan. Mutta sitten kun mä käänsin kylkeen, niin ouch, mä aina osuin siihen, se oli ihan törkeen kuuma. Ja lopuksi sitten mä otin puhtaat sukat käteeni ja niillä nostin sen sängyn alle. Ja ajattelin, että koskaan se hostiperheen äiti ei saa tietää, että mä en ole käyttänyt sitä, kunnes seuraavana päivänä hän kysyi, että why have you put a hot water bottle under your bed?
1: I drank it.
0: Yes, I put some cognac. No ei, mä olin 17. Mutta siis joo, niin kuin tavallaan, että kyllä ihmisillä ja kansakunnilla on, jos norjalaiset laittaa rauta-aseita tyynyn alle tai 1200-luvulla laittoi, niin britit vielä 90-luvun lopussakin laittoi sen hemmetin kuumavesipullon sinne sänkyyn. Ehkä tekevät talvisin vieläkin niin.
1: Niin, ja niitähän on Suomessakin myynnissä niitä sellaisia kuumavesipulloja. Minä ostin isälleni kuule joululahjaksi pari vuotta sitten sellaisen. Siihen oli hienosti tehty villalangasta sellainen päällinen ja oli kuulemma hyvä, kun varpaita paleli. Mutta mä muistan omasta lapsuudestani sen, että mä sain aina ihan äärimmäisen hyvin unta silloin, kun isä teki peitosta pussin. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? Eli sillä tavalla, että laittaa niin kuin jalkojen alle sen peiton.
0: Kapaloisut.
1: Vähän silleen kapaloi, niin voi että just. Siihen oli helppo nukahtaa.
0: Siis sama. Toi on, mutta mä muistan lapsuudesta nimenomaan. Ja mä olin varmaan siis 16, kun sitä vielä tehtiin. Mutta siis joskus pyysin oikein niin kuin äitiltäkin, että tuu laita mut silleen, käärin mut peittoon.
1: Joo, ja mä oon jatkanut sitä silloin, kun sain vielä jatkaa sitä omalle pojalle, niin kyllä mä kapaloin hänet.
0: Riki Sorsa ja Joki Soi Aito Iskelmä aamussa.

0: Rikki Sorsa ja Joki, Ysin uutiset on seuraavaksi luvassa Aito iskelmä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Se olisi Ysin uutiset luvassa. Katsotaan myös tuoreimpia säätietoja siihen perään. Ja hauskan uutisen löysin lintujen käytöksestä. Linnut nimittäin päästävät jommankumman sukupuolen lähemmäs itseään, mutta kumpaa linnut pelkäävät eniten tai enemmän, miehiä vai naisia?
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
6: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Bilteema. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävän selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
0: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Me maksamme taatusti Helsingin parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavin kellokauppa. Helsingin Kello ja Kulta. Freda 24. Tuu käymään. Pa kirje. Vapaata kyyhky. Moi.

0: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Työpaikoilla pitäisi puhua enemmän tunteista, toteaa työterveyslääkäri Marjo Sinokki Ylellä. Sinokin mukaan tunteilla on suora yhteys työhyvinvointiin ja sitä kautta organisaation menestykseen. Tunteiden käsittely on Sinokin mukaan erityisen tärkeää muutostilanteissa. Sinokki kritisoi vakuutusyhtiö Varman ylilääkärin Jan Schukkinin näkemystä, jonka mukaan työpaikoilla vatvotaan liikaa tunteita. Sinokin mukaan tunteiden sivuuttaminen näkyy välittömästi työn laadussa ja määrässä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aloittaa maanantaina operaation, jossa autetaan Hormuzinsalmelle jumiin jääneitä laivoja. Niin kutsutut neutraalit laivat on tarkoitus auttaa turvallisille vesille. Trumpin mukaan operaatio on humanitaarinen ele. Iranin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja tyrmäsi Trumpin ehdotuksen. Hänen mukaansa Yhdysvaltain puuttuminen Hormuzinsalmen tilanteeseen rikkoisi maiden välistä tulitaukoa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiirissä varaudutaan jo vallanvaihtoon, arvioi yhdysvaltalainen Venäjä-asiantuntija professori Alexander Motil. Hänen mukaansa sekä liittolaiset että vastustajat pelkäävät asemansa ja henkensä puolesta. Venäjän talous on heikentynyt ja eliitin sisäiset jännitteet ovat kasvaneet, kertoo Carnegie-ajatushautomon tutkija Tatjana Stanovaaja. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
4: Vesisadealue liikkuu tänään maan etelä- ja itäosan yli koilliseen ja lännessä ja pohjoisessa tulee myös paikoin vesikuuroja. Illasta ja yöstä alkaen tulee Lapissa lumi- ja räntäsadetta ja ajokeli muuttuu huonoksi paikoin.

0: Kello on 9:04, maanantai 4. päivä toukokuuta on hyvässä vauhdissa ja Kinnunen ja Aleksandra ovat täällä Aito Iskelmä aamusta vielä 10:00 saakka sun seurassa.
1: Hyvää huomenta ja ihanaa uutta alkanutta äitienpäiväviikkoa.
0: Ja ihanaa toukokuuta.
1: Jep, me ollaan tänään puhuttu paljon lintujen laulusta ja sitä, että tutkitustikin sillä on hyvin sellainen rauhoittava vaikutus ihmiseen. Jotkut pystyy nukahtamaan siihen ja toiset sitten taas ei. Mutta nyt on tutkittu sitä, että miten linnut reagoivat ihmiseen sukupuolesta riippuen. Aha. Eli kummat päästetään lähemmäs, naiset vai miehet?
0: Puhutaan tästä Jipun ja Samuli Edelmanin jälkeen tässä, jos sä tahdot niin.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Hyvää huomenta. Aito Iskelmän aamusta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Eppu Normaalia seuraavaksi vuonna 85 ja Eputhan esiintyy Aito Iskelmän festareilla kesäkuun vikana viikonloppuna ja lippuja voi käydä ostamassa osoitteesta aitoiskelmafestivaali.fi. Nyt on melkoisen omituinen ilmiö, jota tutkijatkaan eivät osaa selittää. Tämmöinen kansainvälinen tutkimusryhmä nimittäin lähti tutkimaan sitä, että kaupungeissa kun on lintuja, niin kumpia linnut pelkäävät enemmän, miehiä vai naisia? Ja tätä tutkittiin siis sillä tavalla, että kuinka lähelle mies ja nainen pääsivät lintuja.
0: Tiedätkö mikä eka kysymys, joka herää? Paljonko näille osallistuneille maksettiin, että ne suostu tähän?
1: On olemassa varmaan ihmisryhmä. Siis en ole ikinä tajunnut edes tätä ihmisryhmää, joka on silleen, että joo, testataan uutta rokotetta. Minä olen yksi, joo, voi testata. Tai sitten isompi hyvä. Isompi hyvä voi olla taustalla
0: myös.
1: Maksua
0: vastaan.
1: No
0: niin.
1: No tässä selvisi siis, ja tämä sama tutkimus on tehty 5 eri Euroopan maassa. Tšekissä, Ranskassa, Saksassa, Puolassa ja Espanjassa. Ja miehet pääsivät keskimäärin noin metrin lähemmäs lintuja ennen niiden pakenemista kuin naiset.
0: Eli hiippailiko he kohti niitä lintuja ja sitten katsoi, milloin ne lehahtaa lentoa?
1: Joo, lähestyivät lintuja ja sitten katsottiin, että kummat pystyy aikaisemmin, tai kumpien kohdalla lintu lähtee pois aikaisemmin.
0: Pitikö kaikki suunsa kiinni tämän testin aikana vai
1: etenikö
0: miehet silleen hitaasti ja rauhallisesti tuppisuuna? Naiset, voi kauhean, lähteekö se lento?
1: Joo, ei minä stereotyyppisiin tilanteisiin lähetä nyt yhtään mukaan, mutta yksi mahdollisuus voisi olla se, että jotenkin naiset erittävät erilaista tuoksua kuin miehet ja sitten linnut lehahtavat pois.
0: Eli miehet, siis linnut tykkää miesten semmoisesta testosteronista.

0: kaupallisesta hienhajusta.
1: Niin.
0: Tämäkin oli tosi stereotyyppinen. Oli todella stereotyyppinen tällä hetkellä.
1: On. Normaalissa maailmassahan tiput hyvinkin antavat miesten tulella. Hei, nyt loppuu tää.
0: Niin kuin slap in the face.
1: Joo, niin on. Et nyt vähän niin kuin moninaisuutta tähän niin, keskusteluun.
0: Jos jossakin on semmoinen setämiesnurkkaus, johon pitää mennä häpeämään setämiesjuttuja, niin me ollaan, tämäkin oli tosi stereotyyppinen. Eli linnut tykkää miehistä, piste.
1: Joo, se on just näin. Mennään eteenpäin.
0: Ai, tässä ne eput, jota tosiaan pääsee sitten näkemään viimeisiä kertoja, koska he pistää uransa purkkiin siellä aitoiskelmafestareilla. Festerinen yhtyeineen soi myös kohta.

0: Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja Aito-iskelman aamussa soi kohta kaikkia aikoja klassikko John Lennon ja Imagine, joka sopii kyllä tähänkin maailman aikaan, kun pitäisi puhua enemmän ja saada aikaan rauha.
1: Se on just näin. Mulla on sanottava, Kinnunen, että sä oot sanojesi mittainen nainen. Tänään nimittäin aikaisemmin selvisi jotain, mitä sä oot uhonnut meille kaikille jo pitkään. Niin sä toteutit sen. Sä toteutit sen vappuna ja tämä oli todellinen yllätys.
0: Mä oon hyvä ostamaan asioita.
2: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
3: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
0: No niin.
3: Aloitetaan nimestä Dingo.
0: Dingo, joo.
3: Voisko olla?
0: Joo.
3: Ja voisko olla kenties autiotalo?
2: Kappale hidastettuna. Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtiö.

0: Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu, katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
8: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
1: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
2: Motonetin järki!

0: tavaratalo.
1: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
3: Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Niin kaunis kappale John Lennon ja Imagine. Kuvitellaan, että maailma voisi elää rauhassa jälleen, niin kyllä se on semmoinen kuvitelma, jonka toivon toteutuvan.
1: Ehdottomasti. Mä tuossa vähän aikaa sitten sanoin, että Kinnunen todisti tänään olevansa sanojensa mittainen nainen. Meistä jokainen, joka tätä aamua kuunnellut, minä mukaan lukien, niin tietää, että sä oot puhunut auton vaihtamisesta jo tässä jonkun aikaa.
0: Se on stressannut mua ihan hirveästi, koska mulla on ollut hirveä polte vaihtaa se auto. Ja sitten mua on stressannut sekin, että Kinnunen on yrittänyt puolisoni olla siis järkevä ja sanoa, että ihan rauhassa mietitään. En minä mieti rauhassa asioita, minä menen eteenpäin.
1: Miettiminen ja rauha, ne ei kuulu yhteen.
0: Ei.
1: Tänään kuitenkin selvisi aikaisemmin, että niin on auto tullut vaihdettua.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
0: Tämä musta on ihana Jenni toi sun reaktio, kun sä yllätyit. Kun mä sanoin, että nyt niin. Me vaihdettiin se auto. Mä oon ehkä vellonnut tai niinku vekslannut sen asiankaan tässä nyt muutaman viikon.
1: Niin, vaikka mä tiesin hyvin sen, että sä tuut sen vaihtamaan, niin kuin meidän kuulijatkin tiesi sen. Kyllähän niin. Se on ollut ilmiselvää.
0: On joo, kyllä. Mutta sitten ehkä se, että puolisoni Kinnunen olisi halunnut vielä miettiä tätä asiaa. Oikeastaan tämä autonvaihtoprosessi niin kuin paljastaa meidän niin kuin perusdynamiikan ja meidän ero myös siinä dynamiikassa. Hän haluaa miettiä, laittaa Exceliin, pohtia, punnita ja minä haluan mennä eteenpäin.
1: Joo, kyllä. No mutta se on ihan hyvä, että Kinnunen voisit miettiä.
0: Hän on, joo, mutta lauantaina kävi siis niin, tai jo tuossa vappuaattona mä löysin keskiviikkona sen, mitä mä, että nyt tuli intuitio. Nyt joo. Tuli intuitio. Ja vappuaattona ei keretty vielä mennä sitä sitten, ehkä kun mentiin, anteeksi mä sekoilen, vappuaattona nimenomaan mentiin koeajamaan se töiden jälkeen, ennen kuin putiikki meni auton kunniaksi kiinni. Ja sitten kun me oltiin siinä puoli tuntia ajattomassa, mä sanoin Kinnuselle, että tässä se on. Tässä se on. Ja ehkä silleen tylsää, kun me käytiin kaikkea erilaisia sähköautoja ja muita ajamassa, minkälaista pelejä koskaan ennen ollut, mutta meille tuli sitten samanmerkkinen, mikä meillä oli aiemmin ollut, vielä sama malli, mutta uudempi, tehokkaampi ja vähän coolimpi.
1: No tässä pätee hyvin se, että minkä takia muuttaa toimivaa asiaa.
0: Niin, kyllä. Siis todellakin. Ja sitten tavallaan, että jos saa niin kuin semmoisen viritetyn version vanhasta, niin... Sittenhän se on vaan kivaa.
1: Puhutaanko me autosta edelleen?
0: No sepä se. Sitä voi sitten jäädä miettimään, että mihin niin. Kaikkeen se sitten pätee. Sellainen vanhasta vähän viritetympi versio.
1: Niin.
0: Edelleen kalju, mutta nuorempi. Siis auto. Mutta mä oon tosi tyytyväinen. Ihanaa. Nyt ei tarvitse enää miettiä tätä asiaa.
1: Joo, kunnes sitten jälleen tulee seuraava auto.
0: Ehkä vuoden päästä. Ja kyllä mä sanonkin, että tämä on nyt hybridi, niin mä sanon, että okei, se seuraava on sitten sähköauto. Kinnunen kattomaan silleen. Niin onkin. Eli hän miettii sitä.
1: Hän miettii jo valmiiksi.

0: Se on aika iso kysymys maailmassa, että voiko enkelitkin eksyä, ja sen esittää tässä biisissä Haloo Helsinki. Rauli Badding Somerjoen Ikkunaprinsessa soi ihan kohta, ja me ollaan kohta Aleksandrovan kanssa ihan niin sanotusti well done, niin kuin pihvit pannulla ja valmiita lähteen kotiin täältä.
1: Nyt on marinoitu ainakin kunnolla nämä kaksi naista vapun jälkeisessä elämässä, joka on ollut jo pitkä tämä maanantai ja viikko.
0: On se on ollut pitkä, mutta onneksi Krista Bars saapuu pian pelastamaan tilanteen.

0: Aito iskelmän keskipäivän studiossa tänään. Krista Bars.
1: Upsista. Mikki taas jäädä taas päälle.
0: Krista Bars. Tunteita, tilanteita ja eniten aitoa iskelmää. Kello 10:stä alkaen. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
7: Olsson. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
10: Okay.
9: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
10: Niin.
9: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
10: Eikä.
9: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
10: No.
9: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsia läpi.
10: No mitäs?
9: Mä moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiseille. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
10: Mikä?
9: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
10: Hyvä.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
14: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
15: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
16: No varmasti maistuu.
15: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
18: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
19: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
20: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
21: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
20: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
21: Tavallista makkaraa.
20: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä auke.
21: Grillimaisteria.
20: Grillimaisteria.
22: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
23: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
24: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Aito iskelmä.

0: Rauli Badding, Somerjoki ja Ikkuna Prinsessa soi siinä. Ja Krista Bars tulee tuossa 10:00–2:00 sitten sun seuraksi Aito Iskelman päivä. Ja Milla tietysti iltapäivässä 2–6:00.
1: Ehdottomasti. Ja me palataan huomenna sitten 6:00 heti aamulla sun seuraan.
0: Mä en ole ihan varma, oletko sä innostunut vai kauhuissa?
1: Ei, kun mä aloin miettiä jo tässä, että mitä kaikkea tehtävää sitä tänään niin kuin on. Mullahan on semmoinen tilanne nyt elämässä, että kun muutto on ihmisen yksi elämän stressaavimmista ajanjaksoista, niin mulla se on nyt tässä tulossa ihan näillä näppäimillä on miljoona asiaa, mitä pitää vielä selvittää ja järjestellä. Niin tämä on ihana tämä aamulähetys, kun tämä on niin hektistä ja tällaista jatkuvaa tekemistä, ettei ehdi ajatella.
0: Se on totta.
1: Kun taas sitten nyt, kun kello lähestyy 10:00 ja vapautuu päästä ajatuksia myös muulle elämälle, niin hirveä stressi heti.
0: No se on semmoista pienet päiväunet tai meditaatiot, sitten pikkuliikunta ja sitten toimintaa ja sitten aikaisin nukkumaan.
1: No niin, kiitos äiti.
0: Joo, huomiseen. Tsemppiä kaikille päivään. Moi.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonansa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Voi saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Liikkuva yrittäjä.
12: Niin.
11: Etsitkö kumppania?
12: Mä oon kyllä varattu.
11: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
12: No joo.
11: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
12: No joo, kuulostaa hyvältä.
11: Kuulostaako hyvältä?
12: Siis enkö mä just sanonut?
11: ST1.fi kautta business.
12: Business.
11: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Lounea.
13: Lounea.fi.
15: Jaas, mitä nyt taas?
16: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
15: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
16: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa. Bilteema.
17: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
18: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Mäntyharjulla sattui sunnuntain vastaisena yönä harvinainen onnettomuus, kun henkilöauto törmäsi karhuun. Onnettomuus tapahtui valtatiellä 5. Autoa kuljettanut 19-vuotias Toni kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa, kuinka karhu oli noussut ojasta tielle yhtäkkiä. Hänen arvionsa mukaan karhu

0: loukkaantui kolarissa pahasti. Poliisi on pyytänyt ilmoittamaan onnettomuuspaikan läheisyydessä tehdyistä karhuhavainnoista hätäkeskukseen. Karhu on loukkaantuneena vaarallinen, eikä sitä tule lähestyä. Asiasta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Viranomaistekstiviesteihin liittyvä uudistus astui voimaan tänään. Jatkossa viranomaistekstiviestien lähettäjien tunnistaminen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksellä pakollista. Alkuvaiheessa uudistus voi herättää hämmennystä, sillä kaikki viestejä lähettävät tahot eivät välttämättä ole ehtineet varautumaan muutokseen. Viranomaisviestit voivatkin tulla tuntemattomasta numerosta. Puhelinoperaattori saattaa myös estää viestin perillemenon. Alankomaiden pääkaupunki Amsterdam on kieltänyt lihan sekä fossiilisten polttoaineiden mainostamisen. Kielto astui voimaan toukokuun ensimmäisenä päivänä. Katukuvasta katosivat pihvi, bensa, auto ja lentoyhtiömainokset. Paikallispoliitikkojen mukaan tarkoituksena on saada Amsterdamin katukuva yhtenäiseksi hallituksen ilmastotavoitteiden kanssa. Kaupungista on tarkoitus tulla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Asukkaiden olisi tarkoitus puolittaa lihankulutuksensa samaan vuoteen mennessä.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Ajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi. Päivälämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Jennille ja Hannalle aamun avauksesta ja viikon avauksesta. Moikka! Onko elämää vapun jälkeen? Mikä viikonloppu. Hei, nyt se arki on täällä. Kellon viisarit ovat ohittaneet 10 ja Krista tässä sun kaverina seuraavat 4 tuntia. Suvi Terästiskan Vie mut minne vaan käynnistää tässä nyt tämän meidän yhteisen setin.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Suvi Teräsniska ja vie mut minne vaan. Kella on semmoinen fiilis nyt tässä maanantaissa, että voisit kuule viedä mut vaikka päiväunille. Tuntuuko vähän siltä, että on vaikeaa saada tuota arkea käyntiin tuon vapun jälkeen. Saatiin aika megalomaaninen vappu. Oli vähän niin kuin maksimivapaat, mitä vappu voi tuoda ja kelit oli kohillaan ja voi pojat, miten kivaa. Mun täytyy kyllä myöntää tässä nyt meidän kesken. Näin hyvässä seurassa kehtaan todeta, että taisi olla mun elämäni rankin vappu. Nimittäin joka paikkaa särkeä ja kolottaa ja mulla ehkä palo naamakin. Mä olin nimittäin tuolla mökillä. Ja pisaraaka en ole alkoholia kuule nauttinut, mutta olen sen sijaan kantanut noin ziljoona säkkiä multaa. Olen lykkinyt todella painavia kottikärrykuormia, lukemattomia määriä. Ja mä oon siellä kuule peppu pystyssä kitkenyt ja kuokkinut 3 päivää putkeen. Eli olen ollut kesämökilläni puutarhan perustamishommissa. Kuule semmoinen vappu tänä vuonna. Täytyy nyt kyllä todeta, että kyllä se varmaan kuule ystäväiseni niin on, että dokaaminen vappuna olisi kyllä loppupeleissä tullut meikäläiselle halvemmaksi ja olisi ehkä jopa ollut mun kropallekin lempeämpää.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Toto Cutugno ja L'Italiano. Kummasta sä tykkäät muuten enemmän? Tästä vai siitä Kari Tapion Olen suomalainen -versiosta?
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Tässä Kirkan Niin paljon se sattuu. Ja tähän perään sitten Westeristä yhtyeneen ja Eppujen tahroja paperilla. Hei, oikein mahdottoman mukavaa maanantaita. Kello nyt vartin yli 10 ja kuuntelet Aito iskelmää.

0: Kirkan niin paljon se sattuu soi tässä. Hei, oikein kivaa maanantaita Krista täällä. Vesterinen yhtyeneen ja Tvo on kolme kappale. Kuunnellaan seuraavaksi sitten siihen perään luukutetaan eppuja tahroja paperilla. Ja hei, pysyhän kuulolla. Mä kerron sulle ihan hetkisen kuluttua, miten sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi puuöljyjä. Noita GVK on uutto Aqua puuöljyjä. Meillä on nimittäin hauska kilpailu meneillään tuolla Suplan puolella, mikä on ihan superhelppo. Jatketaan tästä kohta.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti. Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa!
3: Juhu! Kun
2: saavut kotiisi
3: pimeäksi.
2: Come on, Maiju!
0: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
3: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
2: Yes! Yes! Maiju, onneksi olkoon kaikki palkinnot lähtee
3: kiitos
2: sulle ja teinitytöllesi.
3: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat, niin
0: ihan mahtavaa.
2: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Maailman myrskyjen keskellä on yksi hyvä, joka kestää. GVK Yhtö Aqua. Hiilidioksidineutraalilla terasseille ja laitureille sopivalla vesiohenteisella, luonnonöljyihin perustuvalla puuöljyllä syntyy kaunis ja pitkäkestoinen lopputulos vaivattomasti. 5 vuoden huoltoväli takaa sen, että aikaa jää myös kesästä nauttimiseen. Nyt voit voittaa puuöljyt terassille tai laiturille pyöräyttämällä GVK:n puuöljypeliä. Osallistu osoitteessa supla.fi/GVK. GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
11: Kiitos.
10: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
12: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyvä terveyslehti.

0: terveys.fi kautta tilaa.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruoka-alan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.

0: Eput ja tahroja paperilla ja moikkaroin hei, että Eput tosiaan esiintymässä Aito Iskelmän festareilla kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Se on se kesäkuun paras viikonloppu, että kuule be there or be square, niin kuin noi englantilaiset sanoo. Kannattaa hei ehdottomasti hommata nyt jo lippu tuonne. Aito Iskelmän festivaali.fi on tuo nettisivu. Ja nyt kun puhuttiin noista nettisivuista, niin moikkaroin muuten, että meillä on edelleenkin tuo GVK:n Uto Aqua puuöljypeli käynnissä Suplan puolella. Supla.fi kautta Aito Iskelmä. Sieltä löydät tämän pelin. Ja täällä kuule seisoo tämmöinen teksti, että Uto Aqua, peräti 5 vuoden uusinta käsittelyväli, pitää huolen siitä, että aikaa jää myös niin kesästä kuin itse terassista tai laiturista nauttimiseenkin. No enpä tosta tiiä. Joo, on 5 vuoden käsittelyväli. Sen olen tässä nyt huomannut tänä keväänä, kun viime vuonna itse pääsin omat terassit käsittelemään tuolla Uto Aqualla. Niin ei tosiaan tarvitse tänä vuonna nyt sitten käsitellä. Ei mulla kyllä ole jäänyt aikaa mihinkään nautiskeluun, koska nyt mulla on sitten irronnut aikaa kaiken näköiseen muuhun pihatyöhön. Mutta hei, oli niin tai näin. Halusit sitten käyttää sen ylijäävän ajan, mihin haluat, niin joka tapauksessa iso peukku näille Uto Aqua-tuotteille, koska tosiaan sen kun kerran nyt käyt sutasemassa sinne laiturille tai noille puutarhahuonekaluille tai sille terassille, niin 5 vuoteen ei tarvitse sitten sitä asiaa miettiä. Täällä on tosiaan tämmöinen puuöljypeli. Käy pyöräyttämässä tätä. Kun sä nappaat siitä 3 saman tuotteen kuvaa, niin sä pääset osallistumaan arvontaa, missä sitten on mahdollista voittaa nuo puuöljyt itsellensä. Ja tähän kisaan voi osallistua vaikka joka päivä. Ja palkintoja arvotaan ihan viikkotasolla. Supla.fi kautta Aito Iskelmä. Sieltä löydät tämän skaban.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Ten Sharpin You. Tuulahdus ehtaa ysäriä. Tämä hollantilaisbändi julkaisi tämän kappaleen vuonna 1991. Ihan eilen, eks niin? Kuten Matin ja Tepon Kaiken takana on nainen. Sekin oli ihan hetki sitten se vuosi 86.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa.
10: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
11: ruokapöytään. Moikka, mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Moi!
15: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
14: En mä nyt.
16: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
17: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
18: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
17: Mut miksi aina meidän pihassa?
18: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
17: Siis mitä?
18: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
19: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
21: Voiko se oikeasti toimii?
20: Voi se, Gelorevoise.
22: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
23: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Luepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
22: Gelorevoise.
23: Vain apteekeista.
24: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
25: Tunteiden paloa mailan varressa.
26: Merkki päällä, siitä lävätään.
25: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
26: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
25: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
25: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
27: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

sä tulet mun luo. Mä olen vieläkin kuin pikku poika, joka saa sua ihailee, eikä sinulle.

0: Matti ja Teppo ja kaiken takana on nainen. Suurlähettiläinen, kun tänään lähden, ehditään tuossa kuunnella vielä ennen kello 11 uutiskatsausta. Kuuntele Taito Iskelmää ja Krista täällä sun kaverina. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Aito Iskelmä.

0: Lähettiläät ja kun tänään lähden. Hei, kello viisarit ihan justiinsa 11 ja tässä olisi kuule seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeet tarjolla. Uutisissa juttua muun muassa Tammisaaren lauantaisesta uimahallipalosta, kuten myös siitä, että nyt on kuule selvinnyt, että me ihmiset, me puhutaan vähemmän kuin ennen. Näin nimittäin selviää uudesta tutkimuksesta. Ja arvaatko, mikä tässä saattaisi olla nyt tämmöisen vähäpuheisuuden aiheuttajana? Se saattaa johtua tästä teknologisesta kehittymisestä ja digitalisaatiosta. Me käytetään aika paljon vähemmän sanoja nykyään päivässä. No, tästä hei tosiaan nyt lisää seuraavaksi uutisissa.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.fi.

0: Juoksulla.com.
1: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan?

0: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
1: POP-vakuutus.
0: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa, Nissen sopii sinulle.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30.
8: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Maanantaina 17:30.
9: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Ja uudestaan.
15: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
14: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
16: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99€.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Tammisaaren lauantaisen uimahallipalon sytyttämisestä epäillään yläasteikäisiä nuoria. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan palo sai alkunsa, kun yläasteikäinen nuori käsitteli hallin WC-tiloissa tulta. Poliisin mukaan tiloissa oli kaksi nuorta, jotka ovat alle 15-vuotiaita. Nuorille ei tule rikosoikeudellisia seurauksia, sillä he ovat alle 15-vuotiaita. Uimahallin tiloihin tuli kuitenkin laajoja vaurioita ja vahingonkorvausvastuu on poliisin mukaan olemassa. Ihmiset puhuvat vähemmän kuin ennen, selviää uudesta tutkimuksesta. Hufvudstadsbladetin mukaan ihmiset puhuvat päivittäin noin 300 sanaa vähemmän kuin 20 vuotta sitten. Puhumisen väheneminen on tutkimuksen mukaan seurausta teknologisesta kehityksestä ja digitalisaatiosta. Pohjoismaisen kielitieteen professorin Stian Horstadin mukaan verbaalisen kommunikaation vähenemisellä on seurauksia sosiaaliselle elämälle. Pahimmillaan rupattelun puute voi johtaa lisääntyneeseen yksinäisyyteen. Yksinäisyys voi puolestaan vaikuttaa sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen.

0: Viranomaistekstiviesteihin liittyvä uudistus astui voimaan tänään. Jatkossa viranomaistekstiviestien lähettäjien tunnistaminen on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksellä pakollista. Alkuvaiheessa uudistus voi herättää hämmennystä, sillä kaikki viestejä lähettävät tahot eivät välttämättä ole ehtineet varautumaan muutokseen. Viranomaisviestit voivatkin tulla tuntemattomasta numerosta. Puhelinoperaattori saattaa myös estää viestin perillemenon.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Ajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi. Päivälämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin.
2: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 11. Krista tässä seuraa pitämässä ja rupattelemassa. Ei hätiä mitiä kuule, jos nyt tosiaan niin kuin uutisissa oli, että tutkimukset kertoo, että ihmiset puhuu vähän vähemmän kuin ennen. Peräti 300 sanaa päivässä vähemmän kuin 20 vuotta sitten, niin ei hätää kuule. Mä lupaan tässä tehdä osuuteni. Mutta on se oikeasti aika jännä juttu. Ja enkä yhtään ihmettele, jos tosiaan tämä digitalisaatio on niin rajua, mitä se onkin, niin kyllähän sitä tulee varmaan vähän vähemmän sitten puhuttua ja rupateltua kavereiden kanssa. Ja niin. Puhutaan siitä, että teknologia vähentäisi yksinäisyyttä, mutta onko tässä sitten kuitenkin käymässä tavallaan taas toiste? En tiedä. Mutta minä lupaan täällä nyt puhua. Tykkäsit siitä tai et, niin kuule tuonne kello 14 saakka. Mutta soitan mä tosi paljon myös musiikkiakin tässä välissä. Niin Karjalaisen mä meen. Lähtee nyt esimerkiksi tästä kuule käyntiin, niin että heilahtaa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

J. Karjalainen ja mä meen. Kello kohta 10 minuuttia yli 11. Hei, mukavaa maanantaita. Tuossa lueskelin päivän Iltasanomia ja sieltä kuule bongasin tämmöisen uutisen, että laulaja, lauluntekijä Anssi Kela aikoo jäädä keikkatauolle. Ainakin nyt vuodeksi. Kyse ei ole nyt mistään tämmöisestä loppuun palaamisesta, niin kuin ollaan monen artistin kohdalla saatu kuulla. Kela vaan haluaa nyt ottaa pienen breikin. Hän toivoo löytävänsä semmoisen luovuuden tämän tauon aikana ja ehkäpä niin kuin uuden suunnankin artistiudelleen. Ei ole kuulemma suurempia suunnitelmia tai oikeastaan mitään suunnitelmia laisinkaan. Kuulostaa melkoisen kivalta. Ennen uutta suuntaan ja keikkataukoa, niin fanit saa nauttia aikamatkasta vuoteen 2001 Nummela kiertueella. Mutta hei, tuossa tosiaan lueskelin tätä juttua ja mun silmään osui tämä hänen aika mielenkiintoinen vuorokausirytmi. Nimittäin Anssi Kela on kuulemma luovimmillaan öisin. Hän ei oikein koskaan mene nukkumaan ennen 1:30 yötä. Ja tämä ei haittaa kotona sitä meininkiä, koska kuulemma puoliso on samanlainen yökyöpeli. Millainen sä oot? Ootko sä semmonen yökyöpeli vai aamuvirkku? Milloin saat parhaimmillas? Kerrohan mulle. Rupes heti kiinnostelemaan. Vaihdetaan ajatuksia tästä kohta.

0: Pepe Wilberin, Elämältä kaiken sain, Jenni Vartiaisen, Minä sinua vaan, soi taidolla seuraavaksi. Ja hei, sitten jutellaan siitä, että ootko sä parhaimmillaan yöaikaan vai aamuaikaan? Eli ootko yövirkku vai aamuvirkku vai miten se menee? Aamun torkku, no niin.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
2: Yeah.

Jenni Vartiainen ja minä sinua vaan. Kello parisinkymmentä minuuttia oli 11. Moikka, Krista täällä. Lueskelin päivän Iltasanomien. Tässä oli laulaja lauluntekijä Anssi Kellan haastis. Ja hän tosiaan kertoo, että kun hän lauloi jo vuonna 2001 Nummela biisissään, että minä nukun päivät ja valvon yöt, että pitää paikkansa edelleenkin. Hän on täys lepakko vuorokausirytmiltään näin 25 vuottakin myöhemmin. Hän saattaa kuulemma valvoa töidensä parissa jopa aamu 4 tai aamu 7 asti. Ja Anssi Kellan mukaan yökukkuminen on ihan päivittäistä, eikä tämä häiritse häntä eikä hänen puolisoaan, koska puolisolla on myös samanlainen rytmi. Et Kela ei oikeastaan edes muista, milloin hän on viimeksi mennyt nukkumaan ennen puolta yötä, että ehkä hän on ollut kipeä silloin tai jotain tällaista. Joo, musta tämä oli aika mielenkiintoista, että sitä tosiaan on ihmisiä, jotka saattaa elää aivan erilaista vuorokausirytmiä. Jos se nyt ihan väärin muista, niin laulaja Antti Ketonen kuuluu myös tähän yökukkuja-porukkaan. Että hän muistaa joskus haastatelleen ja hän on kertonut, että hän menee tosi myöhään kanssa nukkumaan. Ei koskaan oikeastaan ennen puolta yötä. Kysyin tässä, että millainen sinä olet? Ja tänne hän rupesi viestiä tulemaan. Anja kertoo, että hän on myös yökyöpeli, eli illan virkku ja aamun torkku. Aamulla sitten vaan nukuttaisi. Eli onko se myös sitten Anja niin kuin luovimmillas öiseen aikaan. Saila kertoo, että hän ei ole aamuvirkku, ei ole koskaan ollutkaan, mutta silti hän on tehnyt aina työtä, missä pitää herätä aikaisin. Että parhaimmillaan hän on iltapäivisin. Illalla taas on sitten

0: jo aika väsy. Että nuorena toki käytiin tansseissa aina viikonloppuisin ja se oli kivaa hommaa se. Minulla tuo on muuttunut. Minä olin ennen vanhaan ihan täysin tämmöinen yökukkuja, ihan jo pikkulikkana. Ja nykyään se on ihan päinvastoin se homma. Ja täällä on itse asiassa muitakin, jolla tuo on kääntynyt ihan päälaelleen. Jatketaan hei tällä aiheella. Kohta sun viesti mahtuu tähän keskusteluun mainiosti mukaan. 050569475. Illan virkku, aamuvirkku, milloin oot luovimmillas, milloin oot parhaimmillas, kerrohan.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Mattilan Milla tässä moi. Me kohdataan tänään taas taajuudella kello 14 ja kerrohan, millä toivekappaleella sun viikkosi parhaiten käynnistyy.
3: Osallistu nyt WhatsAppilla numeroon 050569947 ja kuuntele Milla Mattilaa Aito Iskelmän iltapäivässä 2-6. Aito Iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Kotiyleisölle, kotivideoille.
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: kotiin.
1: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.

0: Market.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Laskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hei hei, siinä komioiden Lululai. Kello viisarit ovat ohittaneet 11:30. Hei, oikein mukavaa maanantaita. Puhutaan unirytmistä, vuorokausirytmistä. Oletko yökukkuja vai aamuvirkku vai millainen olet? Anne toteaa, että kaipa se on varmaan ihan sama, koska hän on vuorotyöläinen, niin hänen on oltava koko ajan skarppina sitten. Mutta joo, jos hän saisi valkata, niin kyllä hän olisi enemmän sitten ehkä sitä aamuihmisosastoa. Ja sitten hei, täällä on myös ihan oma lukunsa, on meidän ihanat eläkeläiset. Nimittäin tosi moni eläkeläinen on nyt laittanut viestiä tänne, että on ennen vanhaa ollut enemmän sellainen aamuihminen, mutta nyt sitten kun on eläkkeellä ja ei ole niin paljon niitä semmoisia velvoitteita, niin alkanut se vuorokausirytmi kääntymään sitten semmoiseksi, että tuleekin valvottua paljon myöhempään. Ulla kirjoittaa, että hän on yökyöpeli, koska hän on eläkkeellä. Hän voi nukkua silloin, kun väsyttää. Ja hän on, niin kuin, hän on antanut sen oman luontaisen yökyöpeliyötensä ottaa vallan, voisiko tämän näin tulkita. Mä oon ollut itse ihan pikkulikasta asti, siis tosi pienestä asti semmoinen hirveä yökukku. Ja mun äiti vei mua aikanaan neuvolaankin ihan hädissään, että miksei hän saa tätä lasta nukkumaan iltaisin. Mä oon aina ollut semmoinen, että mä oon luovimmillani yölliseen aikaan, mutta nyt sitten kun on saanut lapsia ja käy töissä, niin nyt tämä rytmi on kääntynyt ihan toisenlaiseksi, että mä menen aika aikaisin nykyään nukkumaan ja heräänkin sitten aikaisin ja on ihan ok. Mutta mä luulen, että mä teen varmaan ullat sitten, kun mäkin pääsen joskus eläkkeelle täällä 90-vuotiaana, niin mäkin rupean taas valvomaan. Ja itse asiassa Jaana kirjoittaa, että arvaa, kuka heräs äsken. Turha sanoa, että olen yökukkuja. Nukkumaan joskus 2-3 aikaa ja unimaittaa puolelle päivin. Eläkkeellä tämä onnistuu, mutta aikaisemmin oli herättävä just aikaisin työ- ja perhe-elämän takia. Nykyisin hän ei välitä. Ja jos joku tuomitsee tästä, niin antaa palaa vaan. Hän on tämä ansainnut. Mä oon täysin samaa mieltä, Jaana, ja perässä tullaan sitten joskus.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
2: Olen

0: Siiri Nurdinin upea Sydämeni osuman sai. Hei, Mysteeribiisi-kilpailu jäi viime viikolla niin kertakaikkisen jännittävään vaiheeseen, että en kestä. Me ollaan tuon skaban parissa parinkymmenen minuutin kuluttua. Palautellaan hei hetkisen kuluttua mieliimme, että miten tuossa touhussa kävi. Nyt kuitenkin Popedan kuuma kesä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
9: Huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Moi Rähmä.
12: No. Mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
14: Puhelinhuollot pikana. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
18: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
19: Min mamma är glad och rolig.
20: Ystävällinen naama.
21: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
22: Lue lisää juhlamokka.fi.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 €.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
1: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäs kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen vaatteet päällä jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa.
0: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Jännään vaiheeseen jäi toi mysteeribiisi kilpailu viime viikolla. Jos et ollut kuulolla, niin seinähän kävi siis näin.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Erik, tiedätkö mitä? Aina kun meille on joku soittanut Rovaniemeltä, niin nämä kisat on ratkennut. Jaha. Ja mä kattelin, että sä soitat Torniosta, niin

0: Eihän siinä ole kuin sinne 1,5 tuntia autolla välimatkaa, niin mulla on nyt sellainen paha kutina, että sä meet ja ratkaiset tämän myöskin. Sä pidät sellaista niin kuin Pohjois-Suomen taisteluhenkeä nyt yllä.
1: Yritetään ainakin.
0: Enhän mä luonut sulle mitään paineita tässä nyt.
1: Ei ollenkaan.
0: Ei laisinkaan. Ihan kuule kaikessa rauhassa nyt hengität syvään sisään ja ulos. Ja nyt kuuntelet tarkalla korvalla, että mikä Paula Koivuniemen kappale tää on.

0: No niin, kyllä sä tiedät tämän. Mä tiedän, että sä tiedät tämän.
1: Sitä en tiedä, mutta toissa päivänä, kun kuulin ensimmäisen kerran, niin tuli mieleen, että se olisi se Buonanotte.
0: Buonanotte. Buonanotte. Paula Koivuniemi. Hei, Buonanottehan siinä lauletaan. Joo. Ja kyllä tässä kuule homman nimi on nyt sillä viisiin, Erik, että...
2: Väärin.
0: Se oli väärin.
1: Oi.
0: Ensi kerralla kun soitat, niin ajat vähän lähemmäs sitä Rovaniemeä. Sitten näin, saat sitä taikaa vähän siihen.
3: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
0: No tiedätkö sä vastauksen? 020-3400 on puhelinnumero. Nyt voit ilmoittautua kisaan. 020-3400 studion puhelinnumero. Soitahan mulle, jos haluat kokeilla onneas tuossa uutisten jälkeen.

0: Aalto-iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtyö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti.
1: Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt

0: oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
4: Ostat sä taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä?
6: Et sä kuulla?
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks se mukaan leikki?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
9: Ai! Onks buranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
13: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle, että Suomi ja Ukraina solmisivat drooneihin liittyvän sopimuksen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia drooneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa drooneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Diiliin sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Diilin toteutuminen vaatisi yrityksen, jolla olisi vahvaa drooniosaamista. Ehdotuksen vahvistaminen vaatii myös poliittisen käsittelyn Suomessa. ISN tietojen mukaan ehdotukseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tänään virallisella valtionvierailulla Tšekissä. Stubb pitää vierailulla tiedotustilaisuuden yhdessä Tšekin presidentti Pet Pavelin kanssa. Tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa is.fi. Valtionvierailun aiheena ovat

0: muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Lähi-idän tilanne sekä Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus. Uusien autojen myynti väheni huhtikuussa lähes 9%, kertoo autoalan tilastokeskus. Suomessa ensirekisteröitiin huhtikuussa noin 5700 henkilöautoa. Huhtikuun heikkojen lukujen vuoksi myös koko vuoden ensimmäisen neljänneksen myynti kääntyi laskuun. Kuluttajien luottamus on matalalla. Lähi-idän kriisiin liittyvän epävarmuuden takia tilanne heijastuu myös autokauppaan.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Ajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi. Päivälämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja kelloviisarit ovat ohittaneet 12. Johan, tänne nyt tuli soittoa. Voi hyvät hyssykät, kuinka moni halusikin tuohon Mysteeribiisi-nimiseen kilpailuun. Oltiin siis niin innokkaita, että kerrottiin vastaus jo siinä heti kättelyssä. Mutta tämähän nyt menee näin, että mä arvon tässä seuraavaksi nyt päivän kisaajan, joka pääsee sitten radioaaloille arvottelemaan tuota kappaletta. Ja jos tosiaan menee nyt sitten biisin nimi oikein, mehän tosiaan tiedetään, että se on Paula Koivuniemi. Ja jos nyt menee sitten toi kappaleen nimi oikein, niin 50 on sitten rikkaampi. Ihan kiva raha toi 50-nenkin. Siitä ei tehdä mitään verovähennyksiä tai muuta. Se on ihan puhtaana käteen. Mut hei, Beemin Friidan laitan tästä nyt soimaan ja sen aikana veivaan päivän kisaajan puhelinnumeroa. Veivaan. Tiedätkö, Jonnethan ei edes ymmärrä, mitä niinku puhelinnumero veivaaminen tarkoittaa, eiks niin? Tää on vähän niinku sun ja mun salakieltä.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Johannes, sitten ollaan kilpasilla. Kuunteleeko sä paljon Paula Koivuniemme musiikkia?
2: Silloin tällöin, joo.
1: Joo, okei. Eli nythän on tosiaan siis arvattu jo, että toi biisi voisi ehkä olla Hei Buena Notte. Sitä se ei ollut. Ja sitten viime viikolla myös veikattiin Jos Kondukteöri Night-kappaletta, mutta eipä ollut tämäkään.
2: Oh, mä luulisin, että se olisi se.
1: Sä olit sitä sanomassa vai?
2: Joo.
1: Voi, hitsin pimpulat. Mutta se ei kuule, se on. Nyt kuuntelepa oikein tarkkaan tätä kappaletta. Ja mieti Paulan kaikkia isoja hittejä. Niin mikä tää voisi olla? Kuuntelehan.
2: Ei tuu mieleen kyllä.
1: Ai. Haluatko kuulla vielä uudestaan?
2: No anna tulla.
1: Joo. Ja nyt ajattelen niitä kaikista isoimpia hittejä.
2: Ei tullut.
1: Voi.
2: Se on ihan hurjaa.
1: No mut Johannes, hei. Nyt vedä Stetsonista joku. Vedä ihan hatusta nyt joku arvaus, niin katsotaan miten siinä käy.
2: Ei tuu mitään.
1: Eikö tuu mitään?
2: Ei tuu mitään.
1: Eli olisiko se nyt niin kuin...
0: Väärin.
1: Ja nyt meni 50 sivusuun, mutta ei se mitään, heitä hauska kilpailu kuitenkin. Ja Johannes, jäähän kuulolle, että tämä varmaan tämän viikon aikana ratkeaa, niin kuulet sitten, mikä on oikea vastaus.
2: Ihan varmasti.
1: Hyvä, joo. Hei, ihanaa päivän jatkoa sinne. Kiitos soitosta.
2: Sama sulla, moikka.
1: Kiitti, moi.
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Roxette ja Listen to your heart kappale soi tässä Viki Rostin Sata salamaa -biisin perään. Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli soi taajuudella seuraavaksi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Ja näin se kuulkaa nyt. Näin siinä kävi. Ei ratkennut mysteeribiisi vielä, mutta onneksi huomenna on päivä uusi. Otetaan tiistaina taas uudemman kerran toi mysteeribiisin käsittely puolen päivän radiouutisten jälkeen. Hei, tämän Pekka Ruuskan perään rupeaa muuten sitten tunnelma kuumenemaan studiossa. Mä nimittäin laitan Linda Lampeen ja Pete Parkkusta soimaan. Pysyhän kuulolla.

0: Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli soi tässä kello parisenkymmentä minuuttia yli 12. Seuraavaksi tosiaan alkaa lämpötila nousemaan studiossa, koska kuunnellaan tuota Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin kipaletta. Enää ei tarvitse hei ihan mahdottoman kauan jännittää. Pian ollaan Euroviisu viikossa ja Euroviisu viikon lopussa. Ensimmäinen semifinaali, jossa Suomi esiintyy, käydään siis 12. päivä tätä kuuta. Toinen semifinaali on sitten 14. päivä. Ja mun mielestä nämä on nyt ihan tämmöinen läpihuuto juttu, tämmöinen muodollisuus, koska totta kai me sitten ollaan siellä viisujen finaalissa lauantaina 16.5. Mutta joko kuulit, että nyt ollaan muutettu sääntöjä pikkasen. Euroviisujen voittaja valitaan uudella tavalla, koska Israelin toiminta on ollut nyt tässä viime aikoina liikaa. Jatketaan tällä aiheella kohta.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä. Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeri Biisi.
2: Tää on avaruus ja Samuli Edelman.
0: Onkohan se se?
3: On no onhan se se.
0: Yes.
4: Kappale hidastettuna.
1: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
5: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
8: Ostat sä taas grillin?
7: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
8: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
7: Ei riitä.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.

0: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
0: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
0: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
0: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Market.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän

0: Helsingin lämpötila on tänään 7-12 astetta. Sää on poutaantuva ja puolipilvinen. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa useilla alueilla.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
2: Metsäpirtin multa.fi.
3: Aito iskelmä.

0: Kello viisarit nyt 9:30. Hillitöntä tykitystä. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Enää ei kauhean kauaa tarvitse kärvistellä. Mitenhän sitä pysytään housuissamme? 16. päivä tätä kuuta tosiaan. Nyt sitten ratkee Itävallan viinissä, että miten meidän käy. Viedäänkö viisuvoitto tuolla kappaleella? Kyllä Orakeli Bars täällä nyt ennustaisi meille voittoa. Mutta tänä vuonnahan on tulossa nyt Euroviisuissa sääntömuutoksia. Näistä kirjoittaa muun muassa Yle Uutiset. Ja näiden sääntömuutosten avulla pyritään nyt puuttumaan Israelin toimintaan. He ovat harrastaneet vähän tämmöistä viisuhakkerointia. Tosin Israelia ei mainita näissä sääntömuutoksia koskevissa tiedotteissa, mutta ei tässä nyt tarvitse sen kummempi Einstein olla, kun ymmärtää, että mistä tässä kenkä puristaa. Eli isoin muutos liittyy nyt näihin yleisöääniin. Äänestäjä saa antaa enää 10 ääntä entisen 20 sijaan. Ja EBU eli Euroopan yleisradiounioni kehottaa aktiivisesti faneja jakamaan äänensä useamman suosikin kesken. Ja nämä uudet säännöt kehottaa myös luopumaan erityisesti valtiollisten toimijoiden suhteettomista mainoskampanjoista.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
2: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi pakkasi eväitä.

0: Arttu Viskari Mökkitien perään. Abban Dancing Queenia, ja nyt tässä kun on saatu mukavasti veri kiertämään, mua ainakin alkaa aina pikkasen tanssituttamaan tämä kappale, niin nyt on hyvä hetki vähän vispata niitä levottomia jalkoja. Nimittäin Haasisen konetta olisi tässä tulossa seuraavaksi. Ja sen jälkeen tarjolla 3 pientä sanaa, puheenaiheita tälle päivämäärälle. Nämä puheaihe tänään käsittelee kesälomien siirtoa, alkuviikon viileyttä, mikä saattaa säikäyttää, ja sitten tämmöisistä nimitrendeistä, mitkä eivät kovasti meitä suomalaisia innosta. Jatketaan näillä aiheilla kohta.
1: Aito iskelmän keskipäivässä mukana GVK Yhtö Aqua Puuöljy. Nyt on aika laittaa laiturit ja terassit kuntoon hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
9: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
8: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
9: Aioli.
8: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
9: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
8: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, Tomahawk-pihvillä.
9: Ihanaa.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix, herkkuja
10: ruokapöytään. Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulla?
11: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
10: Tuu mukaan leikki!
11: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuks sä mukaan leikki?
11: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
12: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
13: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
14: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
15: Liigan pudotuspelit käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys maanantaina 17:30. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros maanantaina 17:30.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suoritus.

0: suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
11: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun se luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No joo, tässä nyt voisi todeta, että tämä alkuviikon viileys on ehkä saattanut hieman säikäyttää. Mutta hei, ei pelkoa. Nämä on näitä talven kuolonkorahduksia, niin sanotusti. Siis tänään tosiaan on Etelä-Suomessa on oikeastaan niin kuin varmaan se viikon kylmin päivä nyt meneillään sateiden takia. Mutta sitten pohjoisempaan osaan maata, niin saattaa mennä vielä hetkellisesti hieman villimmäksi tämä meininki. Siellä nimittäin matalapaine kurittaa tiistaista alkaen erityisesti oikein niitä pohjoisimpia kolkkia. Siellä sateita alkaa tulla tuossa maanantain ja tiistain välisenä yönä reiluummin ja sää muuttuu paikoin hyvinkin talviseksi ja saattaa kuule tulla ihan 5-10 senttiä lunta. Mutta tätä hirveyttä ei kestä kauhean kauaa. Forecan päivystävä meteorologi Kristian Roine nimittäin povailee, että torstaina tapahtuisi sitten semmoinen käänteen tekevä hetki, nimittäin korkea paine näyttäisi valtaavan Suomen ja lämpötilat lähtee nousuun ja sateet vähenee myös siellä pohjoisessa. Eli nyt koitetaan vaan kestää. Hei, sitten noista kesälomista, niin bongasin tämmöisen uutisen, että Suomen yrittäjät ovat toteuttaneet kyselyn ja sen mukaan 47% PK-yrityksistä kannattaisi kesälomakauden siirtämistä. Ja Suomen yrittäjien mukaan toi siirto helpottaisi työvoiman saatavuutta ja pidentäisi sesonkia. Tästä on ollut nyt monenakin vuotena keskustelua puolesta ja vastaan. Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö koulujen kesäloman alkua nyt lykätä parilla viikolla ja sitten pidentää sitä sitten sieltä toisesta päästä? Mä ehkä vähän kallistusin tolle linjalle, mutta tässä on paljon nyt puolesta ja vastaan ja ihan hyviä argumentteja. Onneksi minun ei tarvitse tätä asiaa tässä päättää. Hei, sitten näistä nimitrendeistä oli Ilta-Sanomat tehneet kyselyä ja me oli selvittäneet, että mitkä on nyt ne semmoiset nimitrendit, mitkä ärsyttää meitä suomalaisia eniten. Ja en tiedä, kun tätä listaa luin, niin tuli semmoinen fiilis, että meitä on vähän vaikea miellyttää. No ihan siis semmoinen kestoinhokkihan täällä on tietenkin nämä kansainväliset nimet, koska ne ärsyttää. Ärsyttää, jos jonkun lapsi on Ritke, Elvis, Winston tai vaikkapa Broke. Joo, se on ihan semmoista typerää esittämistä monen mielestä. Ja näistä vierasperäisistä nimistä ei pidetä. Ja sitten semmoinen kestoärsytyksen aihe on myös se C-kirjaimen käyttö siinä nimessä. Että etenkin se, että se nimi niin kuin kirjoitetaan jotenkin erikoisesti, mutta sitten se kuitenkin lausutaan ihan tavallisesti. Niin tätä pidetään aivan tämmöisenä turhana pröystäilynä. Mutta sitten yllättävää kyllä, niin siis retronimet, vanhat retronimet kuulemma ärsyttää ja toivotaan, että ne ei koskaan tekisi comebackia. Tämmöiset niin kuin Urhot, Tyynet, Marjetat, Kaukot ja Paavot, niin näiden ei toimita palaavan. En ymmärrä miksi ei, musta noin kivoja nimiä. Mutta sitten hei myöskin nämä lyhyet trendinimet, mitä on nyt tässä ollut tosi paljon, eli Aava, Aada, Ainoa, Oliveria, Väinöä, Einoa, niin kuulemma näihin on nyt kyllästytty. Et semmoista. Vähän on kyllä kranttua porukkaa, sanoisinko.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Että saisiko noilla aiheilla nyt sitten pientä keskustelua kahvipöydässä käyntiin. Ja hei, lisää aiheita on tulossa tuossa ihan hetkisen kuluttua kello 13 uutiskatsauksen muodossa. Sitä ennen Kaija Koon tulkinta kappaleesta Valot pimeyksien reunoilla. Hei, mukavaa maanantaita. Kiva, kun oot kuulolla.

0: On kyllä tosi upea tämä Kaija K:n tulkinta Valot pimeyksien reunoilla kappaleesta, vai mitä? Ootko muuten käynyt katsomassa sen Kaija K:sta kertovan elokuvan? Sehän sai ensi-iltansa silloin helmikuussa. Mä häveten tunnustan, että tiedäksä, mä en ole vieläkään ehtinyt näkemään tota leffaa. Enkä ole liiemmin ehtinyt näkemään uusinta Luottomies-elokuvaa, Luottomies-lepoloma-leffaa, mutta sen on kyllä nähnyt yli 200 000 suomalaista. Toi leffa sai kans ensi-iltansa helmikuussa ja nyt tuossa lukasin kuule tiedotetta, että toi leffa on ollut niin hillitön suksee, että se on noussut... Se on nyt tällä hetkellä siis Suomen kaikista katsotuin elokuva tänä vuonna. Toki me ollaan aika alkupäässä vielä tätä vuotta, mutta hienosti on pärjännyt tuo uusi Luottomies-lepoloma-leffa. Todella, todella mahtava homma. Kari Ketonen on kommentoinut, että lämmin kiitos elokuvan mahdollistajille, tekijätiimille sekä kaikille, jotka ovat käyneet katsomassa sen. Saas nähdä kuule. Povailisikohan tämä nyt vähän sitten jatkoa. Jatkoa näille Luottomies-leffoille. Se meille varmaan pian selviää. Hei, mutta nyt seuraavaksi selviää ihan mitä maailmalla tapahtuu noin niin kuin yleisesti ottaen, koska vuorossa on Ilta-Sanomien uutissähkeet. Krista, täällä seurannasi vielä kahteen saakka. Laita muuten Juisea sitten soimaan heti uutisten perään. Pysyhän kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kotimainen puuöljy, joka suojaa terassit ja laiturit jopa 5 vuodeksi hiilidioksidineutraalisti.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveys

0: valmis. Siis aivan järkyttävän selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: Aa, no joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanonut?
2: ST1.fi kautta business.
3: Business.
2: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ukraina presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle, että Suomi ja Ukraina solmisivat droneihin liittyvän sopimuksen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia droneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa droneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Diiliin sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Diilin toteutuminen vaatisi yrityksen, jolla olisi vahvaa drooniosaamista. Ehdotuksen vahvistaminen vaatii myös poliittisen käsittelyn Suomessa. ISN tietojen mukaan ehdotukseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti. Sää kylmenee tänään koko maassa ja sateet lisääntyvät. Takatalvi voi iskeä Suomeen jo tänä iltana. Lapissa voi tulla illalla lumisateita. Huomenna lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lunta voi kertyä meteorologi Tuukka Keräsen mukaan useita senttejä. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy lauhempana ja lämpötila nousee tiistaina yli 10 asteen. Iranin asevoimat sanoo hyökkäävänsä, jos Yhdysvaltain laivasto menee Hormutsin salmeen. Yhdysvallat ilmoitti tänään aloittavansa operaation salmessa jumissa olevien alusten vapauttamiseksi. Iran varoittaa iskevänsä kaikkia ulkomaisia asevoimia vastaan, jotka yrittävät lähestyä salmea tai saapua sinne. Iran nimeää erikseen Yhdysvaltain asevoimat ja kuvailee niitä aggressiivisiksi.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää on pääosin pilvinen ja sateinen. Sateita liikkuu päivän aikana

0: maan etelä- ja itäosan ylikoilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosiin sateet saapuvat iltapäivällä. Lapissa sataa myös lunta. Ajokeli muuttuu illan ja yön aikana paikoin huonoksi. Päivälämpötila on koko maassa 10 asteen molemmin puolin.
1: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei hei kun keikun hei sun heiluvilles. Kiva, että oot kuulolla. Krista tässä vielä tunnin verran seurannasi, kun sitten Mattila Milla puikoissa. Kelloviisarit ovat siis tosiaan ohittaneet 13 ja tästä kuule tärähtää soimaan Juice Leskisen Musta aurinko nousee niin, että heilahtaa.
3: Aito iskelmä.

0: Hei, oikein kiva maanantaita, Krista täällä. Kyllähän tämä viileys nyt vähän tässä. Ei se nyt vedä mieltä matalaksi, kun tietää, että tämä kuuluu kevään kuvaan, että välillä on viileämpää, välillä on lämpimämpää, mutta kyllähän tämä nyt vähän tuntuu. Meikäläinenkin lähti tuommoisessa vähän ohkaisemmassa takissa tänään liikenteeseen ja laitoin kuule hameen ilman sukkahousuja. Pitkään hameen ajattelin, että hyvin mä tarkenen. Ja kyllä mä tänne tarkeninkin, mutta nyt mä mietin, että mitenhän tämä päivä tästä etenee, koska tuolla vissiin taitaa sadella vettä. Eli tosiaan vettä sataa tänään Etelä-Suomessa ja ihan tuolla Pohjois-Suomessa alkaa sitten ensi yönä sataa, noin sateet muuttua lumeksi ja niillä seuduilla, missä sitä lunta on ehkä tälläkin hetkellä, niin sinne saattaa sitten tulla sitä lisää. Näin tosiaan tässä Tavaalin päivä Ilta-Sanomista Forecan päivystävä meteorologi Kristian Roine kuitenkin lohduttelee, että torstaina alkaa sitten tänne taas valumaan tuommoista korkeapainetta ja se saa sitten lämpötilat lähtemään noususuhdanteiseksi ja sateet vähenee myös siellä pohjoisessa. Että torstaina Etelä- ja Keski-Suomessa kävästään jo 15 asteessa. Perjantain ja lauantain aikana lämpötilat voi nousta entisestään ja ennusteessa näkyisi ainakin jopa 17 asteen lukemia ja aika lähelle 20 mennään. No sehän sopii. Ei me varmaan tähän niin kuin nyt pistetä hanttia sitten ollenkaan, eikö niin?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Baars.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: Etsien käy lapsonen maa.

0: Katri Helenan katson sinen taivaan soi tässä. Yön likaiset legendat tulossa kohta, mutta sitä ennen fiilistellään Portion Boysin elämän ABC. Kello vartin yli yhden, kuuntelet Aito Iskelmää ja Krista täällä seurannasi vielä kahteen saakka.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Korttien pois ja elämän ABC. Niin, ei ole niin vakavaa. Mäkin mietin, että mitenhän vakavissaan Aitoiskelman aamussa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova ovat olleet, kun he ovat pohtineet, että voiko auton ja miehen vaihtoa vertailla. Palataanpas tähän hei hetkisen kuluttua.
1: Aitoiskelman keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Jopa 5 vuoden huoltomaalausväli. Nyt myös ensimmäistä kertaa maailmassa hiilidioksidineutraalisti. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
2: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin. Se tukki sen näkyvyyden?
3: Niin.
1: Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Gelorevoise.
11: Vain apteekeista.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.

0: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään!
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Bond. James Bond.
7: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 €.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: valmiiksi sun.
1: Hienolta kuulostaa kyllä tämä duetto. Juha Tapio ja Viivi tässä asialla puoliksi sun. On tietenkin Kipaleen nimi. Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet 20:30 ja nyt palaamme hetkeksi ajassa taaksepäin. Emme kovin kauas, ihan tähän aamuun, kun Jenni ja Hanna pohtivat, onko auton ja miehen vaihto sama asia.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Musta on ihana, Jenni, toi sun reaktio, kun sä yllätyit, kun mä sanoin, että nyt niin. Me vaihdettiin se auto. Mä oon ehkä vellonut tai niinku vekslannut sen asian kanssa tässä nyt muutaman viikon.
4: Niin, vaikka mä tiesin hyvin sen, että sä tuut sen vaihtamaan, niin kuin meidän kuulijatkin tiesi.

0: sen. Kyllähän niin. Se on ollut ilmiselvää.
1: On joo, kyllä. Mutta sitten ehkä se, että puolisoni Kinnunen olisi halunnut vielä miettiä tätä asiaa. Oikeastaan tämä autonvaihtoprosessi niin kuin paljastaa meidän niin kuin perusdynamiikan ja meidän eron myös siinä dynamiikassa. Hän haluaa miettiä, laittaa Exceliin, pohtia, punnita ja minä haluan mennä eteenpäin.
0: Joo, kyllä. No mutta se on ihan hyvä, että Kinnunen voisit miettiä.
1: Hän on, joo, mutta lauantaina kävi siis niin, tai jo tuossa vappuaattona mä löysin keskiviikkona sen, mitä mä, että nyt tuli intuitio. Nyt tuli intuitio. Ja vappuaattona ei keretty vielä mennä sitä sitten, ehkä kun mentiin, anteeksi mä sekoilen, vappuaattona nimenomaan mentiin koeajamaan se töiden jälkeen, ennen kuin putiikki meni aaton kunniaksi kiinni. Ja sitten kun me oltiin siinä puoli tuntia ajattelua, mä sanoin Kinnuselle, että tässä se on. Tässä se on. Ja ehkä silleen tylsää, kun me käytiin kaikkea erilaisia sähköautoja ja muita ajamassa, minkälaista pelejä koskaan ennen ollut, mutta meille tuli sitten samanmerkkinen, mikä meillä oli aiemmin ollut, vielä sama malli, mutta uudempi, tehokkaampi ja vähän coolimpi.
0: No tässä pätee hyvin se, että minkä takia muuttaa toimivaa asiaa.
1: Niin, kyllä. Siis todellakin. Ja sitten tavallaan, että jos saa niinku semmoisen viritetyn version vanhasta, niin... Sittenhän se on vaan kiva.
0: Puhutaanko me autosta edelleen?
1: No sepä se. Sitä voi sitten jäädä miettimään, että mihin niin. Kaikkeen se sitten pätee. Sellainen vanhasta vähän viritetympi versio.
0: Niin.
1: Edelleen kalju, mutta nuorempi. Siis auto. Mutta mä oon tosi tyytyväinen. Ihanaa. Nyt ei tarvitse enää miettiä tätä asiaa.
0: Joo, kunnes sitten jälleen tulee seuraava auto.
1: Ehkä vuoden päästä. Ja kyllä mä sanoinkin, että tämä on nyt hybridi, niin mä sanoin, että okei, se seuraava on sitten sähköauto. Kinnunen kattomaan sille. Niin onkin. Eli hän miettii sitä.
0: Hän miettii jo valmiiksi.
2: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
3: Ja Kinnunen, Aleksandrova, parivaljakko. Hei, herättelemässä sua taas huomenna uuteen päivään näillä jutuilla. Ja jos et ollut kuulolla aamulla, niin muistathan, että aamun ohjelmasta ne parhaimmat palat voit aina käydä kuuntelemassa jälkikäteen koosteen muodossa. Löydät ne osoitteesta suppa.fi/aitoiskelmä. Tässä nyt ressua.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen. Kuka keksi rakkauden?
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Laura Voutilainen ja rakkautta ei piiloon saa. Hei, me ehditään tässä sun kanssa vielä yhdessä fiilistellä Topi Sorsakoskea ja Agentseja. Olet rakkain kappale, olis tuossa tuloillaan ja viivin olen kaunis, syntynyt voittamaankin tuolta vielä. Vielä ehtii tulla ja ehkä vielä Elton Johniakin kuulee ja sitten on kello viisarit kahdessa ja tästä on luovutettava studio Mattilan Millalle.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja GVK Yhtö Aqua. Kovan sään puuöljy 5 vuoden huoltovälillä.
2: Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Yrittäjä, ethän ole unohtanut jotain. Capital Boxin yritysluotto on nopea ja äärimmäisen joustava taloudellinen turvaverkko yrityksellesi. Yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arjen avuksi. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Capital Box. Nopeaa ja joustavaa yritysrahoitusta suomalaisille PK-yrityksille jo 10 vuoden ajan.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
3: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Yrittäjä, muistathan vielä. Capital Boxin yritysluotto on 150 000 asti täysin kuluton kassaturva yrityksesi arkeen. Luotto on kuluton, kun sitä ei käytä. Tutustu osoitteessa capitalbox.fi.
4: Bond. James Bond.
5: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
6: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka happy hour?
11: Siis me on taas ihan kauhea. Jos me lataan sen Tinderin ja meillä ei ole oikeat fiilist siihen, niin emme vastaa kellekään.
12: Sama.
11: Ei sitä pitäisi ladata, jos ei sinulla ole ehkä semmoinen fiilis, että nyt niin kuin...
12: Silleen huvin vuoksi, mikä on se exact syy, minkä takia vaikka mulla on täällä.
11: Nimenomaan. Että silleen minä latasin huvin vuoksi ja vähän selailen huvin vuoksi, mutta silleen, että minä niin kuin...
13: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Topi Sorsakoski, kerran agentsien ja olet rakkain. Kuule rakkain ystäväni, näin on tullut aikapäätökseen meikäläiseltä. Tältä päivältä me tavataan sun kanssa huomenna tiistaina taas 10:stä eteenpäin. Mä luovutan tästä studion Mattila Millalle, joka jatkaa sun kanssa kahden jälkeen. Pidähän itsestäsi huolta. Kuullaan taas. Moikku!
1: Ei oo totta, et mä oisin heikko.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
4: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kovat bailuut!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.

0: tämmönen?
1: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
2: Moro Matti.

0: 40 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
1: Fonun puhelinhuollot pikana.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Iranin Fars-uutistoimiston mukaan kaksi ohjusta on osunut Yhdysvaltain sotalaivaan Jaskin saaren lähellä sen jälkeen, kun alus ei ottanut huomioon Iranin varoitusta. Laiva aikoi kulkea Hormutsin salmen läpi. Iranin asevoimat varoitti aiemmin hyökkäävänsä, jos Yhdysvaltain laivasto menee Hormutsin salmeen. Yhdysvallat ilmoitti tänään aloittavansa operaation salmessa jumissa olevien alusten vapauttamiseksi. Iran varoittaa iskevänsä kaikkia ulkomaisia asevoimia vastaan, jotka yrittävät lähestyä salmea tai saapua sinne. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on parhaillaan virallisella vierailulla Tšekissä. Kaksipäiväisen vierailun aiheina ovat muun muassa Suomen ja Tšekin kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Lähi-idän tilanne ja energiavarmuus sekä Naton itäisten jäsenmaiden turvallisuus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen ehdottaneensa pääministeri Petteri Orpolle, että Suomi ja Ukraina solmisivat droneihin liittyvän sopimuksen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia droneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa droneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Sopimukseen sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Diilin toteutuminen vaatisi yrityksen, jolla olisi vahvaa drooniosaamista. Ehdotuksen vahvistaminen vaatii myös poliittisen käsittelyn Suomessa. ISN tietojen mukaan ehdotukseen suhtaudutaan Suomessa myönteisesti.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.

tuttu tunnari ja näin sitä mennään. Uusi viikko käynnistetään myös iltapäivän osalta. Mukavaa maanantaita. Alkanutta toukokuuta toivottaa Mattila Milla. Näin se vaan hurahti toukokuukin vauhdilla alkuun, kun 4. päivä 5. on meillä jo tässä

0: sillä. Hei, mitäs meni vappu? Oliko mukavaa tai oliko sellainen vappu kuin toivoitkin? Musta tuntuu, että mulla on ihan semmoinen hyvällä tavalla sosiaalinen ähky. Mä olin Helsingissä vappuna ja tuli tavattua monia ystäviä ja kavereita ja puolituttuja. Ja nyt tuntuu ihan silleen, että semmoinen parin päivän hiljaisuus voisi tehdä ihmiselle ihan hyvää. Mutta ei, tällaista ollaan radiossa puhumassa ja hyvä niin. Elokuu ja Saatilla, sen jälkeen Sonja Lummea, Eläköön elämä. Näillä käynnistellään yhteistä aikaa. Kiva, kun ottaa juudella.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Sonja Lummeja, eläköön elämä. Kello on 10:14. Ja jotta tämä vapun jälkeinen aika ja elämä saadaan tässä parhaalla mahdollisella tavalla käyntiin, niin ei muuta kuin jos ja kun mielessäsi on jokin toivekappale, niin laita siitä viestiä mulle tulemaan studion tottuun numeroon 050-5699-475. Niin kuin tässä nyt on vähän tällä tavalla maanantain tavaksi muodostunut, niin toivekappaleilla aina yhteistä aikaa aitoiskelman taajuudella startataan. Ja sitä yhteistä aikaa, sitähän on meille tänäänkin suotu aina tuonne kello 18 saakka. Pian Janne Hurme ja kirje, sitä ennen Queen ja Friends Will Be Friends, ja onpa tässä kuule vielä ennen 2:30 tulossa Arttu Viskarin uusi kappale Suomi Finland Perkele.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito iskelmän iltapäivä

0: Janne Hurme ja kirje. Pian kolmas nainen ja hyvää ja kaunista. Ja sen jälkeen Arttu Viskarin uusi kappale Suomi Finland Perkele. Ja Arttuhan piipahti mulla tässä viime viikolla haastattelussa ja oli sunnuntaina viikon vieraanakin täällä taajuudella. Ja puhuttiin tästä uudesta kappaleesta ja siitä, että mikä tekee siitä sananmukaisesti häiriintyneen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi, ota
7: easy and Audi edelleen. Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
8: No, okay.
7: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
8: Niin.
7: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
8: Eikä.
7: Kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata, yhtäkkiä jarrusta katos pito.
8: No.
7: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuluu ulkona ratsia läpi.
8: No mitä
7: sä? Moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiselle. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
8: Mikä?
7: No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
8: Hyvä.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
12: Min mamma är glad och rolig.
13: Ystävällinen naama.
14: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
15: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
16: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
19: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: kesästä ja sitähän meikäläinen sulle toivoo tähän maanantai-iltapäivään ja tottahan toki koko tähän viikkoon. Pian Johanna Kurkelalta rakkauslauluja, sitä ennen uutta musiikkia Arttu Viskarilta. Suomi Finland perkele, ja Arttu tosiaan oli viime viikolla mulla täällä viikon vieraana ja keskusteltiin tästä uudesta biisistä ja siitä, miten tämä kyseinen uusi kappale on vapauttanut sellaisesta hitin tekemisen pakosta Artun ja hänen musatiiminsä.
1: Tämä on niinku aika vahvasti Janne Rintalan käsialaa tämä niinku teksti, mutta tässä on sitten Juuna Suusson ollut tekemässä tätä tuotantoa sit tässä biisissä. Ja heidän niin kuin yhdistelmä tämmöistä sairaasta kierrosta, huumorintajusta, ja sitten mä oon tullut sinne viskarisoimaan sen kappaleen vielä ja vähän laittanut palikoita oikeille paikoille, että ne kuulostaa siltä, että mä voisin sanoa ne. Niin tää on niin kuin, tää on hyvin Arttu Viskari-tyyppinen teksti, mutta tää musiikkihan on jotain ihan muuta. Eihän tämmöistä ole mut kuultu aikaisemmin, tämmöistä niin kuin heavy rockia, että joku sanoi, että vanhaa kunnon viskaria. Mä mietin, mitä se tarkoittaa, koska mä en ole ikinä julkaissut tämmöistä musiikkia. Kunnes mä tajusin, että tätähän tämä oli ennen, että me julkaistiin, mitä me haluttiin. Että me ollaan oltu jonkunnäköisessä tämmöisessä pakko onnistua Spotify-suoratoistokierteessä. Julkaistaan nyt kaikkea tästä tämmöistä välissä. Totta kai siellä on hyviä lauluja, mutta välillä on semmoisia, että ollaan julkaistu ehkä biisit vähän hätäisesti niin, että ei ole mietitty, että hei, olisiko tämä kivaa julkaista jotain muuta välillä. Ja nyt tuntuu taas siltä, että tosi paineeton olo ja hei, tää tulee tämmöinen laulu, mitä en varmasti pysty musiikkityylin puolesta allekirjoittamaan, mutta tämä kuulostaa Arttu Viskarilta.
0: Siinä on jotakin, mä en saa kans kiinni, että mikä siinä on sellaista jotenkin ihanan nostalgista siinä soundimaailmassa. En mä tiedä, viekö se jonnekin kasarille vai mihin lie.
1: Se on heavy rockia, mutta sitten se melodia on ihan niin kuin, kun se olisi jostain, tiedätkö, niin kuin lastenlaulun ja jonkun oopperan välimuodosta. Se on niin kuin käsittämättömän niin kuin iloinen se melodia, mutta sitten toi biisi on tommoinen rouhiva. Diippiä. Se ei, niin kuin, ne ei kohtaa. Sitten se tekstikään ei oikein sovi siihen. Eikä se laulaja äänikään ole niin kuin paras. Niin sitten sit tulee jotenkin semmoinen hyvin häirintynyt kokonaisuus. Tämä on niin kuin taidetta, hei.
2: Aito iskelmän tuoretta musiikkia. Maailman onnellisin kansa. Kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Kyllä se Arttu ihan oikeassa on, että kyllä tässä semmoiset vahvat hevimausteet ovat. Arton koko haastattelu löytyy supla.fi kautta Aito Iskelma -osoitteesta. Puhutaan muun muassa siitä, että missä Arttu Viskari on juhannuksena keikalla. Nyt täytyy vaan toivoa, että kyseinen paikka on ollut itse eilen vaikka täällä Aito Iskelman taajuudella kuulolla, että tietävät sitten varautua, että Arttu on sinne saapumassa keikalle. Ei ole muuten mitkään isot festarit tiedossa hänen kalenterissaan tuolloin. Ja sitten puhutaan tietenkin The Voice of Finlandista ja tähtivalmentajana olosta. Arttuhan on kyseistä pestiä nyt hoitanut 3 kauden verran. Ja Arttu paljastaa myös, että mitä ihmiset hänelle yleisemmin sanovat, kun hänen tuolla tien päällä törmäävät. Arttu paljasti, että, tai totesi, että kun hän on vaikka keikkareissulla, niin ei hän huoltoasemalla saa rauhassa istua kahvia juomassa, eikä hän myöskään niin halua tehdä. Nyt Johanna Kurkela ja rakkauslaulu. Hyvää maanantaita toivottaa Mattila Milla.
1: Et ole yksin. Seurannasi Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivä.

0: Johanna Kurkela ja rakkauslaulu. Kello kulkee kohti 15 ja muuten 15 jälkeen, usko tai älä, me puhutaan joulusta. Kyllä vaan, ja ei mistä tahansa joulusta, vaan raskasta joulua kiertueesta, joka on tänään tullut myyntiin. Ja raskasta jouluahan on sellainen rundi, että se kerää suosiotaan koko ajan vuosi vuodelta enemmän. Ja mulla on vieraana tänä vuonna kiertueella mukana olevat J.P. Leppäluoto ja Timo Kotipelto. Ja heidän kanssaan siis juttua kiertueesta kello 15 jälkeen. Mutta pian Stevie Wonder ja I Just Called to Say I Love You ja sen jälkeen Levy and the Leavings ja Sopivasti lihava.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kotiyleisölle, kotivideoille.
14: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
16: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
15: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
17: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
18: Motonet. Motonet.
19: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Tunteiden paloa mailaparressa.
22: Merkki päällä, siitä lävätään.
21: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
23: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
21: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
24: Huhhuh, sentään mitä peliä.
21: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Näin Stevie Wonder aitoiskelmän iltapäivässä. En tiedä, että onko tämä nyt sitten sitä kuuluisaa luontoäidin kaupankäyntiä, mutta jos kerran saatiin suureen osaan maahan kaunis aurinkoinen lämmin vappusää, niin sitten pistetään porukka ruotuun heti näin maanantaina, koska takatalvi voi iskeä. Tässä päivän mittaan niin sää kylmenee koko maassa ja lounaasta saapuu koilliseen päin liikkuva vesialue, vesisadealue, joka kastelee varsinkin maan etelä- ja itäosaa. Ja kyllä vaan, itsekin kyllä sain ihan Helsingin keskustassa tuossa sateenvarjon aukasta, kun tänne töihin kävelin. Ja myös Pohjois-Suomessa liikkuu noita sateita. Nyt näyttää kuitenkin sille, että ihan lunta ei saada Etelä-Suomea myöten, mutta

0: ihan pohjoisimmassa Lapissa, niin voi olla vielä semmoinen tilanne, että maa värjäytyy valkoiseksi. Näin kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen Ilta-Sanomien haastattelussa. Lisää tuoreita uutisia Aito iskelmästä kello 15. Ennen niitä Juha Tapiolta Vettävällä jäällä ja nyt Levy and the Leavings ja Sopivasti lihava.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Juha Tapio ja Pettävällä jäällä. Kappale, jonka Juha on tehnyt yöyhtyeelle. Yöstä puheen ollen sitä kuullaan sitten tuossa kello 15 jälkeen Tie sydämeeni -kappaleen muodossa ja ennen sitä Topia ja Agentsia, Salattu suru. Ukraina on tehnyt Suomelle ehdotuksen. Minkälaisen? Siitä lisää kello 15 sähköuutisissa.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ai! Onks burana?
6: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
9: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grillipalat.

0: Joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
0: Siis enkö mä just sanonut?
1: ST1.fi kautta business.
2: Business.
1: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
7: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
8: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Presidentti Volodymyr Zelenskin ehdottama droonidiili käydään lähiaikoina läpi puolustusvoimien ja viranomaisten kanssa, kertoo pääministeri Petteri Orpo Ilta-Sanomille. ISN tietojen mukaan diiliin kuuluu, että ukrainalaisia drooneja voitaisiin tuottaa Suomessa. Osa drooneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Sopimukseen sisältyisi myös koulutusta ja harjoittelua. Zelenski ehdotti diiliä Orpolle Armenian Jerevanissa eilen. Iranin Fars-uutistoimiston mukaan kaksi ohjusta on osunut Yhdysvaltain sotalaivaan Jaskin saaren lähellä sen jälkeen, kun alus ei ottanut huomioon Iranin varoitusta. Laiva aikoi kulkea Hormutsin salmen läpi. Korkea iranilaislähde kertoo Reutersille, että Iran oli ampunut varoituslaukauksia ja jäi epäselväksi, vaurioituiko sotalaiva. Korkea amerikkalaisviranomainen kiistää Iranin ohjusosumaväitteet. Myös Iranin sodasta vastaava Yhdysvaltain asevoimien operaatiokeskus CENTCOM ilmoitti tänään, ettei Iranin väite pidä paikkaansa. Iranin asevoimat varoitti aiemmin hyökkäävänsä, jos Yhdysvaltain laivasto menee Hormutsin salmeen. Yhdysvallat ilmoitti tänään aloittamansa operaation salmessa jumissa olevien alusten vapauttamiseksi. Yksi ihminen on kuollut työtapaturmassa Satakunnan Säkylässä sijaitsevassa suurkanalassa, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan työtapaturmassa kuoli kanalan työntekijä. Tänään aamupäivällä tulleen hätäkeskusilmoituksen mukaan hän oli jäänyt puristuksiin suurkanalan tuotantotiloissa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.

0: Sunnuntai-iltapäivää ja hyvää vapun jälkeistä elämää toivottaa Mattila Milla. Tulevana sunnuntaina juhlitaan äitien päivää, kyllä vaan. Ja mullahan on aina se perjantaispesiaalitunti kello 17-18 jollakin tietyllä teemalla. Niin eihän tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin nyt tulevana perjantaina sitten tunti on omistettu äideille. Joko äidit toivovat itse lempimusiikkiaan tai sitten voi totta kai toivoa äidille toivekappaletta. Ja minä sitten välittelen täällä näitä terkkuja ja niitä saa kyllä laittaa jo tässä ihan pitkin viikkoa mulle. Studion numero on 050-56-99-475. Se tunti, se täyttyy niin kovin nopeasti. Pian Vesa, toteutan sun toivekappaleesi, jonka esittää Kirka ja sitä ennen kyläbaarissa piipahdetaan Portion Boysin johdolla.
1: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Portion Boys ja Kyläbaari. Ja Portion Boyshan on tehnyt tänä keväänä keikkoja yhdessä Komioitten kanssa ja meno on ollut suorastaan hulvatonta, näin olen tuolta somesta päätellyt. Kuulijamme Vesa laittoi viestiä studion numeroon 050 569 9475 ja toivoi kuulevansa syksyn sävel voittokappaleen vuodelta 1988.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Näin soi kuulijamme Vesan toivekappale Kirkan surun pyyhit silmistäni. Joo, ja tosiaan toivekappaleista, niin niitä saa äidit esittää tai äideille saa esittää toivekappaleen. Toteutan niitä sitten perjantaina, perjantai-spesiaalitunnilla kello 17.18 ja viestiä saa laittaa jo viikolla. Studion numero on 050 569 9475, että mitä saisi äideille olla. Pian Ressu Redford ja Jos vielä oot vapaa, ja nyt The Police ja Every Breath You Take.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Pressuret fortia, jos vielä oot vapaa. 16.20 on kello, kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää ja Mattilan Milla täällä. Tässä on nyt mun mielestä ton Kristan Mysteeri-biisin kanssa, niin tässä on roikuttu nyt reunalla mun mielestä muutaman päivän ajan. Ja ihan hilkulla on ollut se, että ratkeeko tämä arvoitus vai ei, ja sehän on jo puolittain ratkennut. Mutta mitäs tapahtui tänään, kun kuuntelijamme Johannes pääsi linjoille kertomaan oman tietonsa vai veikkauksensa? Se kuullaan heti. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, ja Leivi and the Leavingsin Pohjois-Karjalan jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
12: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
13: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
14: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
15: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
16: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
17: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Aito iskelmä. Täys.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 7-12 astetta. Sää on huomenna puolipilvinen. Kohtalaista länsituulta. Maastopalovaroitus on voimassa.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Lady on the Leavings ja Pohjois-Karjala. Ja näitä iskelmän iltapäivässä soi Juha Tapiolta, mitä silmät ei näe. Mutta sitä ennen kelataan kelloa taaksepäin, palataan puoleen päivään, kun kuuntelijamme Johannes pääsee ratkomaan mysteeribiisiä.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Kuunteleksä paljon Paula Koivuniemen musiikkia?
2: Silloin tällöin, joo.
0: Joo, okei. Eli nythän on tosiaan siis arvattu jo, että toi biisi voisi ehkä olla Hei Buena Notte. Sitä se ei ollut. Ja sitten viime viikolla myös veikattiin Jos Kondukteöri Night-kappaletta, mutta eipä ollut tämäkään.
2: Oh, mä luulisin, että se oli se.
0: Sä olit sitä sanomassa vai?
2: Joo.
0: Voi, hitsin pimpulat, mutta se ei kuule se on. Nyt kuuntelepa oikein tarkkaan tätä kappaletta ja mieti Paulan kaikkia isoja hittejä. Niin mikä tää voisi olla? Kuuntelehan.
2: Ei tuu mieleen kyllä.
0: Ai. Haluatko kuulla vielä uudestaan?
2: No anna tulla.
0: Joo. Ja nyt ajattelen niitä kaikista isoimpia hittejä.
2: Ei tuu nyt.
0: Voi.
2: Se on ihan huomioon.
0: No mut Johannes, hei. Nyt vedä Stetsonista joku. Vedä ihan hatusta nyt joku arvaus, niin katsotaan miten siinä käy.
2: Ei tuu mitään.
0: Eikö tuu mitään?
2: Ei tuu mitään.
0: Eli olisiko se nyt niinku...
1: Väärin.
0: Ja nyt meni 50 sivusuun.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna. Does not

0: Juha Tapio ja mitä silmät ei näe. Ja nyt jäi kyllä sillä tavalla, että Johanneksen 50 jäi tänne Kristan taskuun, mutta se olisi taas jollekin kuulijalle huomenna tarjolla kello 12 jälkeen. Se tosiaan jo tiedetään, että kyseessä on Paula Koivuniemen kappale. Mitä kappaleita on jo veikattu, niin väärät vastaukset voi käydä tarkistamassa meidän somesta, niin ei tule sitten heitettyä noita samoja arvauksia. Ja tosiaan huomenna mysteeribiisi omalla paikallaan heti kello 12 jälkeen. Ja kun Krista huhuilee täällä halukkaita kilpailijoita linjoille, niin soitapa silloin studion tuttuun numeroon 020-343-200. Pian eppuja Vihreän joen rannalla ja sitä ennen Mister Euroviisut, Johnny Logan ja Hold Me Now.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
4: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Moi!
14: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
13: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
17: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se. Gelorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
19: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella. Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Shh, älä kerro.
13: kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Aito iskelmä. Don't close your heart.

0: Johnny Logan ja Hold Me Now. Hei, tällä viikolla meidän aitoa vai ei -äänestyksessä on Telexin uusi biisi. Vielä yksi omenapuu on kappaleen nimi, ja tuosta Telexin uutukaisesta näytteen löydät tietenkin meidän nettisivulta supla.fi/aitoiskelma. Käypä sitä makustelemassa ja kerro meille, että onko se mielestäsi ehdottomasti aitoa vai puolestaan sellaista, että ei nyt sitten lunasta paikkaansa täältä aitoiskelman taajuudelta. Tällä viikolla siis pääset arvioimaan tuota Telexin uutta biisiä. supla.fi/aitoiskelma, ja totta, kyllähän mä sen tässä taajuudellakin tulen toki viikon aikana soittamaan. Mutta nyt mä soitan lupaamiani Eppuja Vihreänjoen rannalla ja sen jälkeen Suvi Teräsniskalta Rikki mutta riittävä. Muistatko muuten, mikä Eppuja ja Suvia oikein yhdistää?
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Suvi Teräsniska ja Rikki mutta riittävä ja kyllä vaan. Sekä Eput että Suvi esiintyy Aito Iskelmän festareilla perjantaina 27. päivä kesäkuuta. Ja onhan siellä toki monia muitakin, kuten Bess, Ekotrippi, Yölintu, Pekka Niskan pojat ja Joel Hallikainen, herrasmies. Herrasmiehet nimisen orkesterinsa kanssa. Tämä on siis perjantain kattaus ja sitten lauantaina siellä viihdyttävät Kaija K., Juha Tapio, Arttu Viskari, Erika Wikman, Komiat, Mamba ja tanssiteltassa sitten puolestaan ovat Kanava, Markku Aro Finhitsiensä kanssa sekä Varjokuva. Ja päiväkohtaiset aikataulut on nyt julkaistu tuolla nettisivuilla aitoiskelmafestivaali.fi, jos haluat niitä käydä sieltä tarkemmin tutkaamassa. Ja muuten hei, VR on lisännyt ylimääräisiä junavuoroja Pori, Tampere, Helsinki välillä. Että sitten jos haluaa vaan tulla yhdeksi päiväksi, niin sieltä pääsee kyllä perjantaina sitten myöhään illalla vielä lähtemään kotiin ja kohden olettaen, että tuo on sulle oikea suunta. Mutta nyt kello 17 sähköuutiset ja uutisten jälkeen musiikkia meille tarjoavat muun muassa J. Karjalainen ja Anssi Kela.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Juoksulla on jokaiselle oma tarkoitus. Joku hakee fiilistä, toinen tavoitteita, kolmas hetken rauhaa. Mikä saa sut juoksemaan? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Intersportista löydät varusteet jokaiselle juoksijalle ja palkintona arvommekin Intersportin lahjakortteja. Intersport. Asiantuntijasi juoksuun.
5: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hinta on 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkelilaserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Ai! Onks puranaa?
12: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulä.

0: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4-istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Puolustusvoimat on hankkinut uusia droonien torjuntajärjestelmiä ja miehittämättömien ilma-alusten torjuntaan aiotaan perustaa uudenlaisia sotilasyksiköitä. Tällaisia ei ole muualla maailmassa, kertoo Helsingin Sanomat. Ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mano Mikael Nokelainen kertoo HS:lle, että näitä torjuntayksiköitä voi olla muutaman vuoden kuluttua. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin tänään, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on ehdottanut pääministeri Petteri Orpolle Suomen ja Ukrainan välisen kumppanuuden vahvistamista droonidiilillä. ISN tietojen mukaan Ukrainan ehdottaman diilin olennaisin asia koskisi ukrainalaisten droonien tuotantoa Suomessa niin, että osa drooneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle. Puolustusvoimat ei yrittänyt torjua Suomen ilmatilassa lentäneitä ulkomaalaisia drooneja. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että syynä tähän oli Venäjän rajan läheisyys. Puolustusvoimien mukaan lennokkeja ei voi rauhan aikana torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Virolahdella lensi sunnuntain vastaisena yönä 2 miehittämätöntä ilma-alusta. Yksi ihminen on kuollut työtapaturmassa Satakunnan Säkylässä sijaitsevassa suurkanalassa, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan työtapaturmassa kuoli kanalan työntekijä. Tänään aamupäivällä tulleen hätäkeskusilmoituksen mukaan hän oli jäänyt puristuksiin suurkanalan tuotantotiloissa.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalle ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.
10: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
11: Heipä hei ja oikein mukavaa maanantai-iltapäivän jatkoa toivottaa Mattila Milla. Kello on ylittänyt 17 ja niin sitä on taas kuule. Uusi viikko, uusi kuukausi. Saatu tässä polkaistua vapunvieton jälkeen käyntiin ja toivottavasti kaikin puolin hyvissä merkeissä. Niin kuin on tässä tullut todettua, niin sunnuntainahan vietetään sitten äitienpäivää ja ensi viikolla sattuu, onko se nyt sitten helatorstai? Joo, helatorstai sitten sattuu ensi viikolle, että ensi viikolla on sitten taas semmoinen monelle tynkä viikko tiedossa. Mutta hei, mennään toki päivä kerrallaan tätä toukokuuta eteenpäin ja nyt kuunnellaan J. Karjalaiselta hän, sen jälkeen Anssi Kelaaja 1972.
12: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: Anssi Kela ja 1972. Anssi Kelan menestysalbumista Nummelasta, sen julkaisusta tulee tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta ja sitähän kuuluu tietenkin juhlia. Ja ensimmäinen virstanpylväs koetaan 7. päivä elokuuta Helsingissä Huvilateltassa. Silloin Helsingissä on juhlaviikot siellä. Anssi Kela esiintymässä ja sitten myöhemmin syksyllä lokakuun alussa Anssi Kela lähtee konserttisali kiertueelle Nummela-levyn merkeissä. Ja se onkin sitten kuule semmoinen kiertue, että jos haluaa Anssi Kelan ja hänen loistavan bändinsä nähdä lavalla, niin silloin viimeistään liikkeelle, koska tuon kiertueen jälkeen Anssi Kela on paljastanut jäävänsä pitkälle keikkatauolle tai ainakin vuoden kestävälle keikkatauolle ja on todennut tuoreessa haastattelussa, että nyt kun on tässä painettu menemään ilman sen suurempia taukoja, niin on syytä vähän vetää happea ja miettiä, että mihin suuntaan sitä sitten seuraavaksi haluaa musiikillisesti olla menossa. Pian Laura Voutilainen ja Miks ei, ja sitä ennen Aitoiskelmän iltapäivässä Freeman ja Kaksi lensi yli käenpesän.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Ei.
1: Laura Voutilainen ja miksi ei? Kuten Kinnunen Aleksandrova showta kuunnelleena tiedät, niin siellä on Hanna potennut autokuumetta. Ja nyt sitten tämä kuume on saanut täyttymyksensä vappuna. Ja niin innokkaasti toi Hanna kuvaili tätä uuden auton vaihtoa ja sen hienoja ominaisuuksia Jennille tänä aamuna, toki meidän kuulijoillemmekin, että Jenni alkoi epäillä, että hetkinen, että onko nyt sitten vaihtunut muukin kuin auto? Palataan tähän keskusteluun kahden kappaleen jälkeen. Mä tarjoilen tältä Dingolta kirjoitan ja sen jälkeen Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
7: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas. No, mikäs tää on?
7: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
7: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
6: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
7: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Moi!
16: Ai moro!
15: Mitäs viikonloppu meni?
16: Vähän väsyttää.
15: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
16: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
15: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
16: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
15: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
16: Juu, niin pääs käymään.
15: Kade.
17: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
19: Min mamma är glad och rolig.
0: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
18: Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
18: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
18: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
18: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
12: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Kello on 3 minuuttia yli puoli kuusi ja pian soi suurlähettiläiltä maailman laidalla. Tulossa myöskin Eleven the Leavingsia ja pian Eerinin vanhanainen hunningolla. Mutta joo, jos ja kun olet Kinnunen Aleksandrova showta kuunnellut, niin olet ehkä pistänyt merkille, että meidän Kinnusen Hannalla on ollut kova autokuume. Ja nyt sitten tämä autokuume sai vappuna täyttömyksensä. Ja jotenkin niin intopuikeena toi Hanna oli tästä vaihdoksesta, että se sai Jenni epäilemään, että hetkinen, että onko tässä nyt vaihtunut jotain muutakin tuolla Kinnusten kotitaloudessa kuin vain se auto. Kuunnellaan.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
2: Tämä musta on ihana, Jenni, toi sun reaktio, kun sä yllätyit, kun mä sanoin, että nyt niin. Me vaihdettiin se auto. Mä oon ehkä vellonnut tai niinku vekslannut sen asian kanssa tässä nyt muutaman viikon.
3: Niin, vaikka mä tiesin hyvin sen, että sä tuut sen vaihtamaan, niin kuin meidän kuulijatkin tiesi sen. Kyllähän niin. Se on ollut ilmiselvää.
2: On joo, kyllä. Mutta sitten ehkä se, että puolisoni Kinnunen olisi halunnut vielä miettiä tätä asiaa. Oikeastaan tämä autonvaihtoprosessi niin kuin paljastaa meidän niin kuin perusdynamiikan ja meidän eron myös siinä dynamiikassa. Hän haluaa miettiä, laittaa Exceliin, pohtia, punnita ja minä haluan mennä eteenpäin.
3: Joo, kyllä. No mutta se on ihan hyvä, että Kinnunen voisit miettiä.
2: Hän on, joo, mutta lauantaina kävi siis niin, tai jo tuossa vappuaattona mä löysin keskiviikkona sen, mitä mä, että nyt tuli intuitio. Nyt tuli intuitio. Ja vappuaattona ei keretty vielä mennä sitä sitten, ehkä kun mentiin, anteeksi mä sekoilen, vappuaattona nimenomaan mentiin koeajamaan se töiden jälkeen, ennen kuin putiikki meni auton kunniaksi kiinni. Ja sitten kun me oltiin siinä puoli tuntia, että mä sanoin Kinnuselle, että tässä se on. Ja ehkä silleen tylsää, kun me käytiin kaikkea erilaisia sähköautoja ja muita ajamassa, minkälaista peliä koskaan ennen ollut, mutta meille tuli sitten samanmerkkinen, mikä meillä oli aiemmin ollut, vielä sama malli, mutta uudempi, tehokkaampi ja vähän coolimpi.
3: No tässä pätee hyvin se, että minkä takia muuttaa toimivaa asiaa.
2: Niin, kyllä. Siis todellakin. Ja sitten tavallaan, että jos saa niinku semmoisen viritetyn version vanhasta, niin sittenhän se on vaan kivaa.
3: Puhutaanko me autosta edelleen?
2: No sepä se. Sitä voi sitten jäädä miettimään, että mihin kaikkeen se sitten pätee. Sellainen vanhasta vähän viritetympi versio.
3: Niin.
2: Edelleen kalju, mutta nuorempi. Siis auto. Mutta mä oon tosi tyytyväinen. Ihanaa. Nyt ei tarvitse enää miettiä tätä asiaa.
3: Joo, kunnes sitten jälleen tulee seuraava auto.
2: Ehkä vuoden päästä. Ja kyllä mä sanonkin, että tämä on nyt hybridi, niin mä sanon, että okei, se seuraava on sitten sähköauto. Kinnunen kattomaan sille. Niin onkin. Eli hän miettii sitä.
3: Hän miettii jo valmiiksi.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: lähettiläät maailman laidalla. Huomenna Kinnunen Aleksandrova show jälleen omalla paikallaan aamu 6 eteenpäin ja maailman helpointa kisaa. Sitä käydään huomennakin heti 7:30 jälkeen. Ja hei, nyt jos haluat jo ilmoittautua tuohon huomiseen kisaan vapaaehtoiseksi, niin ei muuta kuin laitahan viestiä tulemaan 050-56-99-475 numeroa ja kirjoita, että joo, täällä olen kyllä valmiina kisaamaan, jos puhelin vaikka sitten 7:30 jälkeen kohdallasi pirahtaa. Pian Eerin ja vanhanainen Hunningolla ja sen jälkeen Levy and the Leavings, Laura Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla Jurvanen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Moro, mitä äijä?
11: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
10: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
11: Jahas, no, mikäs tää on?
10: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
11: Pizzaa?
10: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
11: No just, onko sulla hei kaikki kunnossa?
10: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa. Bilteema.
13: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Aito iskelmä.

0: Levi and the Leavings. Laura Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen. Näin se on kello pian 18 ja se tietää tuoreita uutisia Aito Iskelmässä. Ja se tietää myös sitä, että mun Mattila Millan on tullut aika kiittää kovasti seurasta ja toivon, että huomenna kohdataan taas iltapäivässä kello 14 alkaen. Ja hei, huomenna tiistai, meillä on yksi iskelmä, kaksi tulkintaa puntarissa. Mulla on pieni aavistus, että mikä se kappale voisi olla. Mutta no, palataan tähän huomenna. Mutta joo, Kinnunen Aleksandrova Show kello 6 eteenpäin. Krista meidän keskipäivässämme tuttuun tyyliin kello 10-14. Ja se on muuten ihan hilkulla sitten se mysteeribiisi, että onko se ratkeamassa vai ei. Ehkä huomenna joku nappaa kisasta itsellensä 50 euroa rahaa. Mutta nyt me napataan seuraamme kuumaa ja ylivoimainen. Mukavaa iltaa.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Koiranpentu? Joo, koiranpentu.
4: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
6: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Olsson. Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Keskusrikospoliisi on tehnyt tänään etsintää Piikkiössä vuonna 1988 kadonneen Pia Ristikankareen löytämiseksi. Ristikankare oli kadotessaan 15-vuotias. Tutkinnanjohtaja Matti Airaksinen vahvistaa tiedon Iltasanomille. Airaksisen mukaan poliisi tarkisti vanhan kaivon, mutta etsinnöissä ei hänen mukaansa tullut merkittävää läpimurtoa. Tutkinnanjohtaja ei täsmennä sitä, etsikö poliisi nimenomaan Ristikankareen ruumista, mutta poliisi tarkisti kaivon henkirikostutkintaan liittyen. Puolustusvoimat ei yrittänyt torjua Suomen ilmatilassa lentäneitä ulkomaalaisia drooneja. Puolustusvoimien viestinnästä kerrotaan Ilta-Sanomille, että syynä tähän oli Venäjän rajan läheisyys. Puolustusvoimien mukaan lennokkeja ei voi rauhan aikana torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Puolustusvoimat on hankkinut uusia droonien torjuntajärjestelmiä ja miehittämättömien ilma-alusten torjuntaan aiotaan perustaa uudenlaisia sotilasyksiköitä. Tällaisia ei ole muualla maailmassa, kertoo Helsingin Sanomat. Ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mano-Mikael Nokelainen kertoo HS:lle, että näitä torjuntayksiköitä voi olla muutaman vuoden kuluttua. Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin tänään, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on ehdottanut pääministeri Petteri Orpolle Suomen ja Ukrainan välisen kumppanuuden vahvistamista droonidiilillä. Sopimuksen olennaisin asia koskisi ukrainalaisten droonien tuotantoa Suomessa niin, että osa drooneista jäisi Suomeen ja osa menisi Ukrainaan rintamalle.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.

0: Hei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Tää on avaruus ja Samuli Edelman.
2: Onkohan se se?
3: On no onhan se se.
2: Yes.
4: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
5: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistäs te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä.
14: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
13: Tuu mukaan leikkiin.
14: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
13: Tuuko se mukaan leikki?
14: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hyökkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
8: Tämä on muuten, hei Harri, setämiesten puhetta.
9: Niin on joo.
8: Aidoimmillaan.
9: Ja minä tunnustan olevani setämies. No. Ja miksikä sen olisi? Mä oon 5-2.
8: Meidän ohjelman nimikin on Miehet, jotka muistavat. Me voidaan puhua vähän kuin setämies.
9: Mutta onhan siinä jotain outoa, että ihminen on kauhean ylpeä, että
7: paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: rakkautta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Moi Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Puhelinhuollot pikana. Mä kerron sulle jutun, korjaan tosi tarinan.
5: Okay.
4: Mulla oli tällainen käytetty paku, korjaan ikivanha leipälaatikko, mistä en raskinut luopua.
5: Niin.
4: No, oli viemässä sitä pajalle, kun kävi niin, että matkalla Isonmäen alla oli ratsia.
5: Eikä.
4: Juu, kun mä ajan alamäkeen, niin ei helvata yhtäkkiä jarrusta katos pito.
5: No.
4: Mitä mä voin tehdä, kun en saa pysätettyä? Meikä lipuu luu ulkona ratsia läpi.
5: No mitäs?
4: Mä moikkasin, korjaan vilkutin niille poliiseille. Tulivat perässä. Ja kun Kossola pysähtyi, ne kysyi, että mikä meininki?
5: Mikä
4: meininki? No naurattihan niitäkin. Reiluna tyyppeinä ne hinas mut pajalle ja sitten mä korjasin sen pakun.
5: Hyvä.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
7: Klas Olsson.
9: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
12: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
13: Aito iskelmä.
14: Niin

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Hento kuiskaus pimeässä.
0: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensit. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Auto on syöksynyt väkijoukkoon Saksassa Leipzigin kaupungissa. Asiasta uutisoi saksalaismedia Focus Online. Poliisi on vahvistanut, että useita ihmisiä on loukkaantunut. Poliisin alustavien raporttien mukaan onnettomuus sattui ostoskadulla Grimmaische Straßella. Keskusrikospoliisi on tehnyt tänään etsintää Piikkiössä vuonna 1988 kadonneen Pia Ristikankareen löytämiseksi.

Ristikankare oli kadotessaan 15-vuotias. Tutkinnanjohtaja Matti Airaksinen vahvistaa tiedon Ilta-Sanomille. Airaksisen mukaan poliisi tarkisti vanhan kaivon, mutta etsinnöissä ei hänen mukaansa tullut

0: käyttämisestä saa sekä kovaa kritiikkiä että vahvaa kannatusta. Ehdotuksen mukaan koulu päättyisi kesäkuussa noin 2 viikkoa nykyistä myöhemmin ja huhtikuuhun tulisi uusi lomaviikko. Opetusalan ammattijärjestön puheenjohtaja Katariina Murto hämmästelee, miksi opetusministeri haluaa edistää valtavalla kiireellä asiaa, joka ei ole edes hallitusohjelmassa. OAJ:n jäsenkyselyn perusteella
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa is.fi.
0: Sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2–6. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevään ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
5: Joo, hei, pari sohvatyynyä olis kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo. Täällä alkaa olen tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös. Ois kiva se täytyy.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, joo, koiranpentu.
5: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.

0: Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Launea.
5: Launea.fi.
7: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
8: Yamaha, revs your heart.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän. Joka...
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä.
2: Ammatti, akka, asunto ja ajokortti.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
2: Ai! Onks buranaa?
3: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
9: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 €.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Saksassa Leipzigin keskustassa auto on ajanut väkijoukkoon, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisi on vahvistanut, että 2 ihmistä on kuollut ja 20 loukkaantunut. Osa loukkaantuneista on saanut vakavia vammoja. Mediatietojen mukaan auto ajoi Leipzigin keskustassa kovalla nopeudella ennen kuin se törmäsi väkijoukkoon. Poliisin alustavien raporttien mukaan onnettomuus sattui ostoskadulla Grimmaische Straßella lähellä Augustusplatzia. Saksin osavaltion poliisi kertoo viestipalvelu X:ssä, että poliisi on ottanut auton kuljettajan kiinni. Motiivista tai tapahtumaan liittyvistä muista syistä ei ole tällä hetkellä vielä vahvistettua tietoa. Keskusrikospoliisi on tehnyt tänään etsintää Piikkiössä vuonna 1988 kadonneen Pia Ristikankareen löytämiseksi. Ristikankare oli karotessaan 15-vuotias. Tutkinnanjohtaja Matti Airaksinen vahvistaa Ilta-Sanomille, että poliisi tarkisti vanhan kaivon, mutta etsinnöissä ei hänen mukaansa tullut merkittävää läpimurtoa. Opetusministeri Anders Adlercreutzin ehdotus koulujen kesälomien siirtämisestä saa sekä kritiikkiä että kannatusta. Ehdotuksen mukaan koulu päättyisi kesäkuussa noin 2 viikkoa nykyistä myöhemmin,

0: sen sijaan kannattaa muutosta, joka toisi matkailuyrityksille yli 300 miljoonaa euroa lisätuloja vuodessa.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja, Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Aina presidentti tekee tämmöisen tervehdyksen Suomen ylioppilaille aina vappuna. Ja Alexander Stubb ja Susan Innes Stubb ovat nyt myöskin tänä päivänä kuin tänä vappuna sen saman tervehdyksen esittäneet ja sitten medialle kertoneet, että mitä he siinä tervehdyksessä välittivät, minkälaista viestiä eteenpäin. Ja Stubb Iltalehdessä muun muassa kertoo, että totesimme vaimoni kanssa myös omille lapsillemme 4 asiaa. Unelmoi, usko, tee töitä ja menesty. Helppoja sanoja, mutta niihin kätkeytyy aika paljon. Ja Stubb sitten

0: avaa tätä, että hän rohkaisee unelmoimaan isosti, vaikka unelmat ei aina toteudu. Nuoren on myös uskottava itseensä. Jos jotain tavoittelee, niin presidentti rohkaisee tekemään töitä sen eteen. Ja hän täsmentää, että töiden tekeminen ei tarkoita esimerkiksi itsensä piippuun vetämistä. Ja sitten viimeisenä tämä menestyminen. Se ei Stubbin mielestä menestyminen tarkoita missään nimessä vaurautta tai vaikkapa yhteiskunnallista asemaa, vaan se on sitä, että elää merkityksellistä elämää.
1: Mm.
0: Ja elämänpolussa merkitys löytyy usein myös sitä kautta, kun auttaa jotain toista.
1: Alexander Stubb on kyllä tässä asiassa aivan yhtä viisas kuin jo edesmennyt reggae-artisti Bob Marley. Bob Marley sanoi silloin aikoinaan, että ihminen, jolla on vain rahaa, on köyhä.
0: Niinpä. Ja Anssi Kela on sanonut, että... Yli hyvä, mutta totta. Hän on sanonut, että menestys on sitä, että sä saat tehdä sitä, mitä sä rakastat, ja suosio tulee ja menee.
1: Mm, jep.
0: Viisaita ihmisiä.
1: On kyllä. Mitäs tässä olisi itse sanonut? Jotain joku
0: Minä
1: voi.
0: Olen sanonut, että mennään eteenpäin. Mitä?
1: Sovi. Se on viisautta.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Kun saavut kotiisi pimeäksi.
1: Come on, Maiju!
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka on levyttänyt vuonna 1994 kappaleen Syvälle sydämeen sattuu?
2: Hyvä, tuo Tommi Läntinen.
1: Yes! Maiju, onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähtee sulle ja teinitytöllesi.
2: Joo, hänelle kyllä. Just Vespalla lähti ajelleen ja bensakulut on kovat ja ruokakulut on kovat, niin
3: ihan mahtavaa.
1: Aivan mahtavaa, Maiju, ja sä oot meidän naisia, ei tarvinnut tuupata ollenkaan.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi 4 istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se, Gelorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
9: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gelorevoise. Vain apteekeista.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Maskussa nyt kevät ale. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljänistuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
4: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat?
5: Koko 90-luku oikeastaan oli sitä, että ihmisiä kehotettiin lähtemään nimenomaan seikkailulle. Ja semmoinen matkatoimisto aikana oliko Kilroy Travels.
6: Niin, totta.
5: En tiedä, onko tänä päivänä enää.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, ja tänään kisaamaan pääsi Irmeli Vantaalta. Hyvää huomenta, Irmeli.
2: Huomenta, huomenta.
3: Oliko kiva vappu?
2: Oli, kiitos kysymästä. Ihanat vapaat.
1: No niinpä.
3: Mitä sä puuhailit?
2: No ei ihan tässä perheen kanssa. Pientä brunssia ja ulkoilua ja sen sellaista.
1: No niin, justiin se kuulostaa täydelliseltä. Onko maailman helpoin kisa sulle tuttu?
2: Joo, oon kuunnellut.
1: Mahtavaa.
3: Meillä on sulle 9 kysymystä. Jos kaikista selviät, niin voitat itsellesi Aito Iskelmä sukat, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Ja me autellaan tässä Hannan kanssa, jotta pääset eteenpäin.
2: Hyvä.
1: Ja toivotaan, että Aito-Mari Olavi on tänään vielä nukuksissa.
2: Vappuhorroksessa.
1: Just kyllä. Niin. Sitten pelataan.
2: No niin.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Irmeli, miten sun vappu oikein meni?
2: Hyvin.
3: Mikä on Mikko Alatalon ammatti?
2: Muusikko.
3: Kenen kappale on vuonna 2020 julkaistu? Tässäkö tää oli?
2: Arttu Viskari.
1: Tämä oli tämmöinen lämpökierros, josta tienasit Aito iskelmäsukat, aivan loistavat tennissukat. Ja seuraavana otetaan kassi, eiks vaan?
2: Jep.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka paljon on 58 plus 63? 58 plus 63. Mieti ihan rauhassa. Olavi voi pysyä. Olavi voi pysyä hiljaa nyt vielä hetkisen.
2: 121.
3: Aivan oikein, yes. Jatka lausetta. Hullu paljon työtä tekee, viisas
2: pääsee vähemmällä.
3: Mikä on Tom Cruisen ammatti?
2: Näyttelijä.
1: Ja siinä oli kolme. Mulla oli vaikea laskea täällä kolmeen. Mä Jenniltä kysyin sormilla, että oliko tää jo kolmas, Jenni? Ei. Eli YKK on meikäläisen lyhyt matikka. Nyt on sukat ja nyt on kangaskassi. Jos seuraavasta kolmesta joku menee väärin, missaat ehkä ton kangaskassi, mutta sukat sulle jo varmasti on, mutta eikö me nyt tavoitella myöskin sitä lahjakorttia?
2: No yritetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä maassa sijaitsee Rostock?
1: Olavi.
3: Missä? Aivan oikee. Se oli Saksa. Jatketaan eteenpäin. Mistä ihmisen osasta mielestäsi pitää ottaa kiinni, kun täytyy saada asioita aikaiseksi? Käytännössäsi ota itseäsi piip kiinni. Aivan oikee. Ja sitten viimeinen kysymys. Mikä on huippu-urheilija Veera Kaupin laji? Ai, meneekö arvauksen puolelle nyt vai?
2: Menee. Auttakaa vähän.
3: Pelataan salissa.
1: Onko siinä maila?
2: Salibändi.
3: Aivan oikein.
1: Oliko?
3: Ihana, kun Kinnunen alkoi itsekin arvailemaan.
1: Joo.
3: Silleen, että älä nyt sano jumala tuosta mailaa, koska se on selvä homma sitten. Sali ja maila. No sali bändi.
1: Mä unohdin, että tässä on muitakin kisoja.
2: Avusta.
1: Mutta teetkö mitä? Sä voitit kaikki palkinnot.
2: Ihanaa, kiitos avusta.
1: Olihan siinä Jenni kolme.
3: Oli.
2: Ainakin.
3: Joo, tuntupa pitkältä, ihan hiki tuli,
1: joo, mutta se oli tosi jotenkin varma ja rauhallinen, Irmeli. Ihan mahtavaa, mä en ollut niin rauhallinen.
3: Meillä on vielä tämmöiset vapun jälkeiset tärinät päällä, mutta ihanaa uutta viikkoa ja se on äitienpäivä viikko. Onko sulla mitään erityistä tälle viikolle?
2: Ei töitä ja sitten mä odotan sitä yllätystä sunnuntaina, kun menemme joka vuotuiseen ravintolaan, mitä aina leikitään, että on yllätys, minne mennään.
1: Onko se joka vuosi kuitenkin sama?
2: On.
1: Ihan huippua. Hei, ihanaa maanantaita, ihanaa viikkoa ja sitten ihanaa äitienpäivä yllätystä, kun se sunnuntaina koittaa, Irmeli.
2: Kiitos, sitä samaa teille.
1: Kiitos paljon,
2: moi.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: puoliksi sun.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Jahas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
10: Moi!
11: Moi! Nyt on kovat bailuut!
10: Okei.
11: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
10: Aha.
11: Ja ilmaiset tarjoilut.
10: Oo, kiva.
11: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Moikka. Mitäs menee?
16: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
15: No kerro kaikki.
16: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
15: Muistitko syödä kumminkin?
16: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
15: No hyvä.
16: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
15: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
16: Silläpä sillä.
15: Respect.
17: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
2: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Me ollaan monesti Jenni aamuisin puhuttu, kun me tullaan töihin, että me ensimmäisenä oikeastaan käydään läpi, että millaiset yöunet me ollaan saatu.
2: Kuten niin kuin, tänäkin aamuna.
1: Joo, ja me ei edes kysytä toisilta, että miten nukutaan. Arvaapa kuule, nyt heräsin 3 kertaa ja sitten kävin vessassa ja sitten tein näin. Mutta siis mulle, mä heräsin viime yönä siis, yhden kerran heräsin silleen, että mä luulin, että ulkoa kuuluu ääniä ja säikähdin. Mutta sitten Kinnunenkin heräsi, sitten hän vaan sanoi, että ei kun teini liikkuu vielä, että kello ei ole vielä niin paljon, että se nukkuisi. Mä ajattelin, okei. Mutta sitten, ehkä siitä tunnin päästä, niin mä en tiedä, miksi mua niin kuin nolottaa tämä. Ehkä siksi, että mä ajattelen, että naisen ei kuuluisi tälleen. Mä heräsin omaan kuorsaukseen. Aivan hirveetä. Siis semmoisen, näin. Ja sitten mä herään, ja sitten mä sanoin, että ensimmäinen ajatus on, että Kinnunen kuorsaa. Tosi. Sitten mä tajusin, ei kun se tuhisee tuossa kuin vauvat. Kuka se oli? Mä heräsin omaan Sitten mä niinku, heräsin siitä ihan täysin, koska mua hävetti. Mä heräsin siitä kuorsaukseen siitä syntyneeseen häpeän tunteeseen.
2: Niin. Vaikka sitä ei tietenkään pitäisi hävetä.
1: Ei, mutta valvoin sitten tunnin, kun hävetti.
2: Joo, siis en nyt sano, että kuka ihminen, joka mun vieressä on nukkunut, mutta saattaa nukkua pari yötä sitten kanssa mun vieressä, niin hänellä on niinku, jos tulee semmoinen kuorsaus, niin hän peittelee sitä silleen, että kun tulee se, niin sen jälkeen pieni semmoinen herrasmies yskäys silleen, sinä kuulit väärin, se ei suinkaan ollut mikään kuorsaus, vaan minä vain yskäisin. Joo,
1: mutta se, että jos mies kuorsaa, niin sehän niinku kuuluu asiaan.
2: No en minä tiedä, se nimenomaan kuuluu ja se kuuluu liikaa.
1: Ja se kuuluu kovaa, mutta se, että nainen kuorsaa, niin siinä on jotain sellaista niinku niinku asenteessa, ei, mutta sitten onneksi. Niin Kinnunen ei herännyt siihen, tai ainakin hän esitti, että hän ei herännyt siihen.
2: Niin. No mutta mitä sitten, jos tulee niinku sieltä toisesta päästä semmoinen töräytys?
1: Ai paukku.
2: Niin, tuleeko sen jälkeen myös semmoinen?
1: Hyvä kysymys. Tuleeko sulle?
2: Mä en tiedä, se pitäisi kysyä puolisolta. Voi hyvinkin olla, mä oon niin sivellinen ihminen. Mä hyvinkin voisin toimia tällä tavalla.
1: Joo, mutta sitten kaikista, jos niin kuin, mikä pahinta, niin on se, että se puoliso herää siihen, että sä paukuttelet, mutta sä et itse herää. Sitä aivan onnessaan niin. Teräyttelee menemään.
2: Ja aamulla, kuinka nukuit? Niin. No siis muuten ihan hyvin.
1: Mutta täällä haisee.
2: Niin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Musta on ihanaa, että kun ennen on leveilty sillä, että kuinka lyhyillä yöunilla selviää ja kuinka paljon töitä tavallaan tekee, niin nykyään leveillään sillä, jos on saanut oman unirytmin kuntoon.
2: Totta.
1: Sillä on hirvittävä merkitys ja tähän liittyen tehdään tosi paljon kaikkia erilaisia tutkimuksia ja nyt on tehty uusi selvitys siitä, että minkälaista liikuntaa kannattaa harrastaa, jotta nukkuu parhaiten. Ja tämä koskee nyt ennen kaikkea naisia, mutta ihan yleisestikin. On otettu tällaisia, että pelkästään aerobista liikuntaa, aerobinen liikunta ja voimaharjoittelu tai mielen ja kehon yhdistävä liikunta ja venyttely. Ja saatu sellainen tulos, että aerobinen liikunta yksin vaikuttaa parhaiten unenlaatuun.
2: Onko siinä niin kuin kerrottu sitä, että milloin sitä kannattaa päivässä harrastaa, jotta se nimenomaan vaikuttaa siihen uneen?
1: Joo, sitä voi harrastaa milloin tahansa, mutta ei 2 tuntia ennen nukkumaan menoa.
2: Niin
1: justiinsa. Siinä pitää olla niin kuin parin tunnin semmoinen käppi, että sun keho ehtii myös rauhoittua siitä.
2: No sehän näkee ihan siis niin kuin paljon treenaavissa vaikka omissa teineissä, että jos heillä on treenit, jotka kestää myöhään, jonnekin vaikka sanotaan 9:iinkin. Jotkut treenit joskus kestää pidempäänkin, joka on ihan älytöntä, mutta niin se vaan on joskus. Niin kyllähän he käy kierroksella monta tuntia sen jälkeen. Sitten pitäisi aamulla herätä 8 kouluun.
1: Jep, se on just näin. Aikoinaan on annettu hieman erilaisia vinkkejä hyvin yöuniin ja nukahtamiseen. Mä löysin Ylen sivuilta tällaisen jutun. Muun muassa vuonna 1949 Ylivieskasta on laitettu varmaan Ylen toimitukseen viestiä, että miten hyvä uni tulee. Ja se menee näin. Jos joku ei nuku hyvästi, lämmittäköön pirtin iltasella ja menköön taakseen kahtomatta löylystä sänkyyn. Uni tulee silloin perässä.
2: No niinhän se tekee.
1: Joo, ja tämmöinenkin on tullut, jos ihminen on uneton, paranee se, jos juo vähän viinaa ja vihtoo kuumassa löylyssä, sitten on mentävä heti vuoteeseen.
2: Niin, koska lähtee taju.
1: Niin.
2: Se on eri asia kuin nukahtaminen.
1: Mutta sitten on toki näitä tällaisia kaikkia vähän hihulihommia, tämmöisiä vinkkejä, että miten saa hyvän unen. Pohjois-Norjassa vuonna 1889, sieltä on tullut tällainen vinkki. Jos uni on vähentynyt, niin otetaan suden pursuja ja putken juuria ja lumpeen kukkia ja ne keitetään ja juuvaan, eli juodaan se vesi auringon laskun aikana ja ruvetaan nukkumaan. Päänsä alle pannaan vanha rautaase, niin kyllä nukuttaa.
2: Niin, onko tämä sekoitettu siihen, että sillä taklataan se ihminen, kojautetaan? Nuija nukutuksestahan puhutaan.
1: Nuija nukutus. Joo, kyllä mä sanoin, että tuo aerobinen liikunta tähän pohjois-norjalaiseen taktiikkaan verrattuna kuulostaa varsin yksinkertaiselta.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
5: herkkuja ruokapöytä.
6: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
7: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
8: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
9: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30% ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
10: Histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
11: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Maskussa nyt kevät alle. Kaikki puutarhakalusteet huippuhinnoin. Esimerkiksi neljän istuttava sohvaryhmä 99 euroa.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Ainakin yksi ihminen on kuollut ja noin 20 loukkaantunut henkilöauton ajettua väkijoukkoon Saksan Leipzigissä tänä iltapäivänä, saksalaismediat uutisoivat. Kuolonuhrien määrästä liikkuu osin ristiriitaista tietoa. Aiemmin uutisoitiin kahden ihmisen kuolleen, mutta yleisradioyhtiö MDR:n mukaan paikallinen poliisi on myöhemmin korjannut vain yhden ihmisen kuolleen. Bildin mukaan auto ajoi Leipzigin keskustassa kovalla nopeudella, ennen kuin se jatkoi autokaistoilta kävelykadulle ja törmäsi väkijoukkoon. Auton kuljettaja on otettu kiinni. Tapahtuneen syystä ei ole tällä hetkellä vahvistettua tietoa. Keskusrikospoliisi on tehnyt tänään etsintää Piikkiössä vuonna 1988 kadonneen Pia Ristikankareen löytämiseksi. Tiedon vahvistaa Ilta-Sanomille tapauksen tutkinnan johtaja. Hänen mukaansa poliisi tarkisti vanhan kaivon, mutta etsintä ei tuottanut läpimurtoa. Poliisi on tutkinut 15-vuotiaana kadonneen Ristikankareen katoamista murhana jo yli 20 vuotta. Yhdysvallat on tuhonnut 6 pientä iranilaista venettä Yhdysvaltojen käynnistettyä operaation Hormutsin salmen avaamiseksi, sanoo Yhdysvaltain asevoimien amiraali Brad Cooper Reutersin mukaan. Cooperin mukaan Yhdysvaltojen merisaarto Iranille on yhä voimassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi Yhdysvaltojen

sen tuhonneen 7 pientä iranilaisvenettä. Iranin asevoimien edustaja kuitenkin kiisti Iranin valtiollisen televisiokanavan haastattelussa, että iranilaisaluksia olisi uponnut. Aito

kuuroja, Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aipuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä.

0: Ei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Eikö se ihan kauhean?
2: Pahaa tämä on, mutta ei tullut mitään muuta mieleen kuin kirkaan surunpyyhyt silmistä.
3: Okei, ootas.
4: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen. Aito iskelmä.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
7: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
4: ruokapöytä. Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Aito iskelmä.

0: Ja hyvää.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
12: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kovat bailuut!
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
8: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
15: vaasansähkö.fi.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
16: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
16: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
18: KK on voittanut jääkiekon SM-liigan toisessa loppuottelussa Tapparan maalein 3-2. Ottelun voittomaalin teki Ville Meskanen kolmannen erän 7. minuutilla. Ottelun lopussa Tappara pääsi pelaamaan yli minuutin 6-3 vastaan, mutta ei saanut tasoitusta aikaiseksi. KK johtaa finaalisarjaa nyt otteluvoitoin 2-0. Suomen mestaruus ratkeaa 4 voitolla. Kolmas loppuottelu pelataan keskiviikkona Tampereella. Keskusrikospoliisi on tehnyt tänään etsintää Piikkiössä vuonna 1988 kadonneen Pia Ristikankareen löytämiseksi. Tiedon vahvistaa Ilta-Sanomille tapauksen tutkinnan johtaja. Hänen mukaansa poliisi tarkisti vanhan kaivon, mutta etsintä ei tuottanut läpimurtoa. Poliisi on tutkinut 15-vuotiaana kadonneen Ristikankareen katoamista

0: Myöskään käteisautomaateilta nostot eivät tällä hetkellä onnistu. Pankki pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa haittaa. Ainakin yksi ihminen on kuollut ja noin 20 loukkaantunut henkilöauton ajettua väkijoukkoon Saksan Leipzigissä tänään iltapäivällä. Bildin mukaan auto ajoi Leipzigin keskustassa kovaa vauhtia autokaistoilta kävelykadulle ja törmäsi väkijoukkoon. Auton kuljettaja on otettu kiinni. Tapahtuneen syystä ei ole tällä hetkellä vahvistettua tietoa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Pohjanmaalla ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötila on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä. Huomenna tiistaina lunta sataa laajalti Lapissa sekä paikoin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjoiseen on annettu varoituksia huonosta ajokelista. Etelässä sää pysyy huomenna lauhempana ja lämpötila nousee yli 10 asteen.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmän iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
4: Joo.
3: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
4: Niinpä.
3: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
4: Niin, just
3: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
4: Niin.
5: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
10: Värisilmä.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
15: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
14: Just.
15: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
16: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
17: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
18: Min mamma är glad och rolig.
19: Ystävällinen naama.
2: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
5: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä. Siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa! Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
8: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
2: Et sä kuulua!
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks sä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
6: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
5: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
7: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslupa.

0: Kurkku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
1: Motonet. Motonet.
2: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann

0: optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
4: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
5: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.

0: yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Voi saatavan, saatavan, saatava, kun kestää ennen kuin asiakkaat maksaa laskunsa. No, tilanteen voi korjata. Financelink.fi muuttaa laskusi rahaksi heti. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Ai, onks buranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
11: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
10: Oho, mitäs?
11: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
10: Ketäs oli?
11: Hevisaurus.
10: No nyt!
11: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
10: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
11: Oikein veikattu.
12: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoaineen erikseen?
16: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
17: Motonetin järki!

0: Aito iskelmä.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Liikkuva yrittäjä.
7: Niin.
6: Etsitkö kumppania?
7: Mä oon kyllä varattu.
6: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
7: Aa, no joo.
6: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
7: No joo, kuulostaa hyvältä.
6: Kuulostaako hyvältä?
7: Siis enkö mä just sanonut?
6: ST1.fi kautta business.
7: Business.
6: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se, Gelorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
11: Gelorevoise.
12: Vain apteekeista.
13: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
14: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
15: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
14: Mut miksi aina meidän pihassa?
15: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
14: Siis mitä?
15: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Ei, joo. Ei kun ei. Voisko tää olla aito iskelmän keskipäivässä? Krista Bars ja Mysteeribiisi.
1: Kuulosti pahalta, mutta mulla on silti arvaus.
2: No niin.
1: Aloitetaan nimestä Dingoa.
2: Dingoa, joo.
1: Voisko olla?
2: Joo.
1: Ja voisko olla kenties autiotalo?
3: Kappale hidastettuna.
0: Nopeutettuna, saksittuna, sekoitettuna. Tehtäväsi on soittaa studioon ja arvata, mistä biisistä on kysymys. Mysteeribiisi. Aito iskelmän keskipäivässä, puolen päivän jälkeen.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että niin, miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi niin, muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun niin, se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.